Hei, det Ken Erik fra Bunnpriskongens plass. Prøv vår friske salatbar. Vi har åpent alle dager, 7-11 og søndag 10-11. Velkommen til en hyggelig handel hos oss på Bunnpriskongens plass.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet torsdag, sørvestlig bris, periodvis frisk bris på kysten. Etter hvert liten kuling, skyer, enkelte regnbyger. Sunndal 14 grader, Jemnes, Tingvoll og Surndalen 12, Kristiansund, Aure, Averøy, Eide og Halsa 11. Smøla 10 grader torsdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og de bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
2: Altså, I regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep! I regnskap, kjølesvert.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: med den beste rockemusikken. Meld deg også inn I Facebook-gruppa Grønne Løker.
1: Grønne Løker.
0: På KSU 247 fredag kveld klokka 20. Sånn, cirka.

0: Dette er lyden av Silje, som avslutter et abonnement på en dating-app direkte I mobilbanken sin fra Sparebank 1. En sommerkveld I snekka på vei til hytta sammen med Knut, som hun møtte for noen timer siden, men som virker veldig lovende.
1: Selv med nesten 200 kontor over hele landet, det ikke alltid bankene rett rundt hjørnet. Derfor har vi I Sparebank 1 laget det vi mener Norges mest personlige mobilbank.
2: Les mer på bank.no. Sparebank 1, Nordmøre.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

To personer siktet for drapet på en 61 år gammel mann som forsvant i februar 2024. Politiet opplyser at de to hadde en relasjon til den savnede. I april i fjor ble de siktet for grovt underslag mot den savnede mannen. Politiet har startet etterforskning etter at nok en russ fikk alvorlige øyeskader etter laser fra en russebuss på Tryvann i Oslo. VG skriver at legene ennå ikke kan si om netthinnen permanent skadet. Det var et tilsvarende tilfelle i Agder natt til 17. mai. To familiemedlemmer anmeldt etter en stor leteaksjon etter en 14 år gammel gutt i Fredrikstad i natt. De to ble bedt om å si fra hvis gutten dukket opp, noe de ikke gjorde da gutten kom til rette i formiddag. Politihelikopter, 12 hundeekvipasjer og frivillige deltok i leteaksjonen. Antall trafikkdrepte øker i år, og foreløpig statistikk viser langt flere dødsulykker enn på samme tid i fjor. I årets fire første måneder mistet 28 personer livet. Det 10 flere enn i fjor. Ifølge NAF har det også vært mange alvorlige ulykker i mai, ofte med svært høy hastighet. Havarikommisjonen kritiserer Bane NOR etter dødsulykken i Hemnes i Nordland i fjor. Et tog kjørte inn i skredmasser og sporet av. En lokfører omkom og 5 passasjerer ble skadd. I rapporten pekes det på utfordringer i samhandlingen mellom lokale ressurser og sentral fagkompetanse, og at sikringen av fjellveggen ikke ble gjort i henhold til tekniske krav. 5 av de 7 som har vært fanget i en oversvømt grotte i Laos ble funnet i live i dag. Men det letes fortsatt etter de 2 personene som savnet etter at kraftig regnvær stengte inngangen til den forlatte gruven for en uke siden. Det var nyhetene. Jeg heter Jonas Bording.

0: Neas, vi gir deg nabolagsfære.
1: Nordmørsvære torsdag, sørvestlig bris, periodvis frisk bris på kysten. Etter hvert liten kuling, skyer, enkelte regnbyger. Sunndal 14 grader, Jevnes, Tingvoll og Surndalen 12, Kristiansund, Aure, Averøy, Eide og Halsa 11. Smøla 10 grader torsdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsvære.
2: Hit it. This ain't no disco. It ain't no country club either. This is LA.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76 eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Stå opp med nordmørsfrokost på KSU 24-7. Med Atle og Charles. Bli oppdatert, engasjert og underholdt. Med gjester, god musikk og nyheter fra Nordmøre. Hver dag fra 7 til 9.

Radio Vann og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76 eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

To personer siktet for drapet på en 61 år gammel mann som forsvant I februar 2024. Politiet opplyser at de to hadde en relasjon til den savnede. I april I fjor ble de siktet for grovt underslag mot den savnede mannen. Politiet har startet etterforskning etter at nok en russ fikk alvorlige øyeskader etter laser fra en russebuss på Tryvann I Oslo. VG skriver at legene ennå ikke kan si om netthinnen permanent skadet. Det var et tilsvarende tilfelle I Agder natt til 17. mai. To familiemedlemmer anmeldt etter en stor leteaksjon etter en 14 år gammel gutt I Fredrikstad I natt. De to ble bedt om å si fra hvis gutten dukket opp, noe de ikke gjorde da gutten kom til rette I formiddag. Politihelikopter, 12 hundeekvipasjer og frivillige deltok I leteaksjonen. Antall trafikkdrepte øker I år, og foreløpig statistikk viser langt flere dødsulykker enn på samme tid I fjor. I årets fire første måneder mistet 28 personer livet. Det 10 flere enn I fjor. Ifølge NAF har det også vært mange alvorlige ulykker I mai, ofte med svært høy hastighet. Havarikommisjonen kritiserer Bane NOR etter dødsulykken I Hemnes I Nordland I fjor. Et tog kjørte inn I skredmasser og sporet av. En lokfører omkom og 5 passasjerer ble skadd. I rapporten pekes det på utfordringer I samhandlingen mellom lokale ressurser og sentral fagkompetanse, og at sikringen av fjellveggen ikke ble gjort I henhold til tekniske krav. 5 av de 7 som har vært fanget I en oversvømt grotte I Laos ble funnet I live I dag. Men det letes fortsatt etter de 2 personene som savnet etter at kraftig regnvær stengte inngangen til den forlatte gruven for en uke siden. Og det var nyhetene. Jeg heter Jonas Bording.

Hver søndag klokka 10 får du historier fra Nordmøre. Slå på radioen, eller gå inn på våre nettsider ksu247.no og få lokalhistoriepodcasten I øret akkurat når du vil. Søndag altså, på radio KSU 247 klokka 10.00.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet torsdag, sørvestlig bris, periodvis frisk bris på kysten. Etter hvert liten kuling, skyer, enkelte regnbyger. Sunndal 14 grader, Jemnes, Tingvoll og Surndalen 12, Kristiansund, Aure, Averøy, Eide og Halsa 11. Smøla 10 grader torsdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Blir radioen, bidrar til lokaltinnene, lokalradio og lokalmusikk.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du i Vips.

0: Bli radioen og bidra til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76. Eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

To personer siktet for drapet på en 61 år gammel mann som forsvant i februar 2024. Politiet opplyser at de to hadde en relasjon til den savnede. I april i fjor ble de siktet for grovt underslag mot den savnede mannen. Politiet har startet etterforskning etter at nok en russ fikk alvorlige øyeskader etter laser fra en russebuss på Tryvann i Oslo. VG skriver at legene ennå ikke kan si om netthinnen permanent skadet. Det var et tilsvarende tilfelle i Agder natt til 17. mai. To familiemedlemmer anmeldt etter en stor leteaksjon etter en 14 år gammel gutt i Fredrikstad i natt. De to ble bedt om å si fra hvis gutten dukket opp, noe de ikke gjorde da gutten kom til rette i formiddag. Politihelikopter, 12 hundeekvipasjer og frivillige deltok i leteaksjonen. Antall trafikkdrepte øker i år, og foreløpig statistikk viser langt flere dødsulykker enn på samme tid i fjor. I årets fire første måneder mistet 28 personer livet. Det 10 flere enn i fjor. Ifølge NAF har det også vært mange alvorlige ulykker i mai, ofte med svært høy hastighet. Havarikommisjonen kritiserer Bane NOR etter dødsulykken i Hemnes i Nordland i fjor. Et tog kjørte inn i skredmasser og sporet av. En lokfører omkom og 5 passasjerer ble skadd. I rapporten pekes det på utfordringer i samhandlingen mellom lokale ressurser og sentral fagkompetanse, og at sikringen av fjellveggen ikke ble gjort i henhold til tekniske krav. 5 av de 7 som har vært fanget i en oversvømt grotte i Laos ble funnet i live i dag. Men det letes fortsatt etter de 2 personene som savnet etter at kraftig regnvær stengte inngangen til den forlatte gruven for en uke siden. Det var nyhetene. Jeg heter Jonas Bording.

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
2: Når du velger varig forsikring, støtter du opp om idretten, kulturen og alt det som gjør livet oss så bra her på Nordmøre og I Romsdal. Det som har fått dobbelt gevinst, trygghet for deg og en bedre hverdag for alle. Sterkere sammen lokalt med varig forsikring. Les mer på varignr.no.

0: Maroko.
1: Hei alle sammen. Grønne Løkka i KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn i Facebook-gruppa Grønne Løkka.
2: Grønne Løkka.
1: På KSU 24-7 fredag kveld klokka 20.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet torsdag, sørvestlig bris, periodvis frisk bris på kysten. Etter hvert liten kuling, skyer, enkelte regnbyger. Sunndal 14 grader, Jevnes, Tingvoll og Surndalen 12, Kristiansund, Aure, Averøy, Eide og Halsa 11. Smøla 10 grader torsdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Dette er lyden av Silje, som avslutter et abonnement på en dating-app direkte I mobilbanken sin fra Sparebank 1. En sommerkveld I snekka på vei til hytta sammen med Knut, som hun møtte for noen timer siden, men som virker veldig lovende.
1: Selv med nesten 200 kontor over hele landet, det ikke alltid banken rett rundt hjørnet. Derfor har vi Sparebank 1 laget det vi mener Norges mest personlige mobilbank.
2: Les mer på bank.no. Sparebank 1 Nordmøre.
3: Altså, I regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep! I regnskap, kjølesvert.

bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Link billetter til Shades of Dire Straits på Kulturfabrikken 30. mai. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Dire Straits.

Bompengeinnkrevinga I Kristiansund starter 1. juni. For å få rabatter og månedstak må du ha autopassavtale og brikke I bil. Mer informasjon om rabatter, fritak og autopass finner du på bypakkekristiansund.no.

0: bli radioen og bidra til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

To personer siktet for drapet på en 61 år gammel mann som forsvant I februar 2024. Politiet opplyser at de to hadde en relasjon til den savnede. I april I fjor ble de siktet for grovt underslag mot den savnede mannen. Politiet har startet etterforskning etter at nok en russ fikk alvorlige øyeskader etter laser fra en russebuss på Tryvann I Oslo. VG skriver at legene ennå ikke kan si om netthinnen permanent skadet. Det var et tilsvarende tilfelle I Agder natt til 17. mai. To familiemedlemmer anmeldt etter en stor leteaksjon etter en 14 år gammel gutt I Fredrikstad I natt. De to ble bedt om å si fra hvis gutten dukket opp, noe de ikke gjorde da gutten kom til rette I formiddag. Politihelikopter, 12 hundeekvipasjer og frivillige deltok I leteaksjonen. Antall trafikkdrepte øker I år, og foreløpig statistikk viser langt flere dødsulykker enn på samme tid I fjor. I årets fire første måneder mistet 28 personer livet. Det 10 flere enn I fjor. Ifølge NAF har det også vært mange alvorlige ulykker I mai, ofte med svært høy hastighet. Havarikommisjonen kritiserer Bane NOR etter dødsulykken I Hemnes I Nordland I fjor. Et tog kjørte inn I skredmasser og sporet av. En lokfører omkom og 5 passasjerer ble skadd. I rapporten pekes det på utfordringer I samhandlingen mellom lokale ressurser og sentral fagkompetanse, og at sikringen av fjellveggen ikke ble gjort I henhold til tekniske krav. 5 av de 7 som har vært fanget I en oversvømt grotte I Laos ble funnet I live I dag. Men det letes fortsatt etter de to personene som savnet etter at kraftig regnvær stengte inngangen til den forlatte gruven for en uke siden. Det var nyhetene. Jeg heter Jonas Bording.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

NEAS Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra 9 nordmørskommuner. Alle lag I NEAS Akademiet med I nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på NEAS Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. NEAS, vi støtter nabolaget.

med nordmørsfrokost på KSU 24/7. Med Atle og Charles blir oppdatert, engasjert og underholdt med gjester, god musikk og nyheter fra Nordmøre hver dag fra 7 til 9.

0: Hver søndag klokka 10 får du historier fra Nordmøre. Slå på radioen, eller gå inn på våre nettsider ksu247.no og få lokalhistoriepodcasten I øret akkurat når du vil. Søndag altså, på radio KSU 247, klokka 10.00.
1: Nyheter fra Nordmøre. Busselskapet Fram varslet onsdag I en pressemelding at det blir billigere å reise med buss I Kristiansund fra 1. juni. Da lanserer Fram en ny rabattert billett for bussreiser I hele kommunen. Vi vet at innføring av bompenger vil merkes, derfor det viktig å vise at kollektivtilbudet blir mer attraktivt. Den nye bypakkebilletten gir folk I Kristiansund et rimeligere alternativ til bil, sier Toril Karlsnes, som seksjonsleder for marked I Fram. Den nye billetten heter ifølge pressemeldingen Bypakke Kristiansund og koster 499 kroner for voksne og 280 kroner for barn og honnør. Billetten gjelder I 30 dager for bussreiser I Kristiansund, inkludert Frei. Linda Dalsæg Høvik av nominasjonskomiteen enstemmig innstilt som toppkandidat til Kristiansund Høyre foran nominasjonsmøtet senere I sommer. Det opplyser informerte kilder til TK. Audinger Aure var byens første kvinnelige ordfører. Over 30 år senere kan Dalsæg Høvik få muligheten til å bli den andre. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, DSB, sendt I 2025 ut informasjon til over 1000 virksomheter, som registrert som turistfiskebedrifter hos Fiskeridirektoratet, og det blir nye tilsyn I år. Brevet til bransjen var ment som en påminnelse om gjeldende regelverk og ansvar, og en oppfordring til å skjerpe sikkerheten I lys av flere tragiske ulykker, der turistfiskere har omkommet.
2: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet torsdag, sørvestlig bris, periodvis frisk bris på kysten. Etter hvert liten kuling, skyer, enkelte regnbyger. Sunndal 14 grader, Jevnes, Tingvoll og Surndalen 12, Kristiansund, Aure, Averøy, Eide og Halsa 11, Smøla 10 grader torsdag.
2: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
3: Bompengeinnkrevinga I Kristiansund starter 1. juni. For å få rabatter og månedstak må du ha autopassavtale og brikke I bil. Mer informasjon om rabatter, fritak og autopass finner du på bypakkekristiansund.no.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76. Eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

billetter til Shades of Dire Straits på Kulturfabrikken 30. mai. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellom

74, 75 ifra det konelste her på KSU 24-7. Riktig god morgen og velkommen til sending. Ja, vi har passert akkurat kort på syv da. Det er blitt torsdag, og vi snakker om 28. mai. Mitt navn er Atle Bratseth. Vi får da nyheter fra klokka syv. Etter det så blir det to timer med morgensending. Min kollega Charles Williamsen tar over når klokka blir åtte. Og der skal det blant annet snakkes om det som skjer i Aure i helga. Mer om det etter hvert. Torsdag er det. Det betyr at Vanessa musikkliker. Musikkliker Vanessa er på lufta klokka 18 i kveld. Og i kveld så er det Åge Aleksandersen som er gjest i musikkliker torsdag. Og jeg har jo solgt ut mange billetter nå, og er svært populær på Nordmøre, så

0: mer om det I musikklikeren I kveld. Klokka 20, nei, klokka 18.00 starter det da. Men nå skal du få litt kjapp reklame, og etter det så blir det bare min, Morgan Svele.
1: Tar jeg lyden av lokalsamfunnet vårt. Og vet du hva? Det også lyden av vareforsikring. Når du velger vareforsikring, så sikrer du ikke bare deg selv, du støtter hele lokalsamfunnet samtidig. Sterkere sammen, lokalt, med vareforsikring, Nordmøre og Romsdal. Les mer på varinr.no.

0: Jan Suele, og bare min var det. Klokka snart 7:10. Straks Madonna og Open Your Heart.
1: Hør på God Morgen Nordmøre hver dag fra 7 til 9. Lette nyheter, fine folk i studio og god musikk.

Mesut. Dronning Sonja lagt inn på Rikshospitalet. Slott opplyser at hun har hjerteflimmer og hjertesvikt, og skal være innlagt noen dager til undersøkelser og observasjon. Nettavisens kongehusekspert sier dette bekymringsfullt, etter at hun nylig var sykemeldt og til kontroll. Kong Harald fortsatt på planlagt fylkestur. Hotell- og restaurantstreiken over etter 6 uker. Fellesforbundet og NHO Reiseliv enige om en ny riksavtale som gir lønnstillegg og forskuttering av sykepenger for over 9000 ansatte. NHO Reiseliv mener små bedrifter presses av kravet. Forbundet Parat ikke en del av avtalen, og de fortsetter streiken. Offshore Norge og forbundet Styrke har ikke kommet til enighet om arbeidsvilkårene for ansatte på olje- og gassfeltbaser. Dermed skal partene møtes hos Riksmekleren. Datoen ikke fastsatt. Kommer de heller ikke til enighet der, kan det bli streik som kan ramme basene som forsyner offshore-feltene. President Macron roser Norges forsvarsavtale med Frankrike. Han sier Norge i dag en verdifull og uunnværlig partner for felles trygghet. På et kort pressemøte i Paris i går kveld varslet han sammen med statsminister Jonas Gahr Støre at landene inngår et samarbeid om forsvar og atomvåpen, og at begge forplikter seg til å hjelpe ved behov. Politiet rykket i natt ut i Bergen etter melding om et slagsmål der en kniv var involvert. Operasjonsleder Jan Bjørge Misje i Vest politidistrikt sier at det senere viste seg å være et ran. Fornærmede ble slått i ansiktet, men hadde ikke knivskader. Etter søk ble 2 personer pågrepet. Crystal Palace sikret seier i Conference-liga-finalen mot Rayo Vallecano 1-0 etter pause. Jean-Philippe Mateta skåret på keeper-retur få minutter etter hvilen. Jørgen Strand Larsen kom inn i andre omgang. Seieren gir klubben plass i Europa-ligaen neste sesong. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: This is Billy McCluskey from Palm Springs reporting for Embassy Sports of America. 20 seconds to the start of the 31st party of the race on a hot Sunday afternoon.
1: Ja da, det var den store hitten fra sveitsiske Yellow Day, The Race, som vel kom ut en gang på 90-tallet, var det vel. Riktig god morgen, velkommen til morgensending da. Vi skriver 7:05. Det torsdag, 28. mai. Mitt navn Atle Bratseth. 1. juni og bompenger nærmer seg med stormskritt. I dag, torsdag, så skal det som vanlig bli morgensending frem til klokka 9 nå da. Klokka 8 så får min kollega Charles Williamsen besøk I studio, og han skal snakke om fritidsmessa som arrangeres I Aure kommune. Det skjer da på lørdag og søndag. Vi har fått besøk I studio, eller har intervjuet Ivar Thorseth I Aure kommune. Siden det torsdag, så det også musikklikar torsdag som vanlig, og Vanessa har fått besøk av Åge Aleksandersen. Det blir intervju I musikklikar torsdag fra klokka 18 I kveld. Vi skal se litt kjapt på trafikken nå. Og når det gjelder flyene da, så har vi avgang til Oslo. Det gikk klokka 06.11 nå på morgenskvisten. Inn til Kvernberget, Bergen 8.35, 11.45, begge to meldt I rute. Fjordein kan fortelle at på grunn av arbeid på fergekai, så blir avgangen innstilt I dag på Edøya Sandvika. Avgang fra Sandvika klokka 10.15 og 11.15 innstilt, og avgangen klokka 11.15 fra Edøya og 11.45 også innstilt I dag torsdag. Hurtigbåten, den har ingen problemer så langt I dag. Og et kjapt blikk på trafikkflyten på morgenskvisten. Ja, det ser greit ut så langt. Okidok, vi skal fortsette med Alan Walker og Sofia Somayo. Nå blir det Diamond Heart.

0: Nyheter fra Nordmøre. Busselskapet Fram varslet onsdag i en pressemelding at det blir billigere å reise med buss i Kristiansund fra 1. juni. Da lanserer Fram en ny rabattert billett for bussreiser i hele kommunen. Vi vet at innføring av bompenger vil merkes, derfor er det viktig å vise at kollektivtilbudet blir mer attraktivt. Den nye bypakkebilletten gir folk i Kristiansund et rimeligere alternativ til bil, sier Toril Karlsnes, som er seksjonsleder for marked i Fram. Den nye billetten heter ifølge pressemeldingen Bypakke Kristiansund og koster 499 kroner for voksne og 280 kroner for barn og honnør. Billetten gjelder i 30 dager for bussreiser i Kristiansund, inkludert Frei. Linda Dalsegg Høvik er av nominasjonskomiteen enstemmig innstilt som toppkandidat til Kristiansund Høyre foran nominasjonsmøtet senere i sommer. Det opplyser informerte kilder til TK. Audinger Aure var byens første kvinnelige ordfører. Over 30 år senere kan Dalsegg Høvik få muligheten til å bli den andre. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, DSB, sendt i 2025 ut informasjon til over 1000 virksomheter, som er registrert som turistfiskebedrifter hos Fiskeridirektoratet, og det blir nye tilsyn i år. Brevet til bransjen var ment som en påminnelse om gjeldende regelverk og ansvar, og en oppfordring til å skjerpe sikkerheten i lys av flere tragiske ulykker, der turistfiskere har omkommet.
1: Hos Neptun Lekeland er det alltid liv, latter og masse aktivitet. Her kan barna klatre, hoppe og leke i timesvis, mens de voksne slapper av i kaffen. Perfekt for familiedager, helgekos og bursdager. Og akkurat nå får du 15% rabatt på barnebursdag helt frem til sommeren. Vi ses på Neptun Lekeland.

Torsdag starter gripsesongen for året. Sundbordsjef Arild Dybo Eidem ser frem til sesongen på øya starter, og kan fortelle om flere endringer fra i fjor. Allerede er det bestilt rundt 20 billetter til den første turen, i tillegg til at det er boket en chartertur etterpå. Vi starter sesongen med et brak, konkluderer Sundbordsjefen. Adam, gripsesongen, starten på den er et sommertegn, og det er også Jon Kinn og hans sommerdag på Tingvoll.

0: Dronning Sonja lagt inn på Rikshospitalet. Slott opplyser at hun har hjerteflimmer og hjertesvikt, og skal være innlagt noen dager til undersøkelser og observasjon. Nettavisens kongehusekspert sier dette bekymringsfullt, etter at hun nylig var sykemeldt og til kontroll. Kong Harald fortsatt på planlagt fylkestur. Hotell- og restaurantstreiken over etter 6 uker. Fellesforbundet og NHO Reiseliv enige om en ny riksavtale som gir lønnstillegg og forskuttering av sykepenger for over 9000 ansatte. NHO Reiseliv mener små bedrifter presses av kravet. Forbundet Parat ikke en del av avtalen, og de fortsetter streiken. Offshore Norge og forbundet Styrke har ikke kommet til enighet om arbeidsvilkårene for ansatte på olje- og gassfeltbaser. Dermed skal partene møtes hos Riksmekleren. Datoen ikke fastsatt. Kommer de heller ikke til enighet der, kan det bli streik som kan ramme basene som forsyner offshore-feltene. President Macron roser Norges forsvarsavtale med Frankrike. Han sier Norge i dag en verdifull og uunnværlig partner for felles trygghet. På et kort pressemøte i Paris i går kveld varslet han sammen med statsminister Jonas Gahr Støre at landene inngår et samarbeid om forsvar og atomvåpen, og at begge forplikter seg til å hjelpe ved behov. Politiet rykket i natt ut i Bergen etter melding om et slagsmål der en kniv var involvert. Operasjonsleder Jan Bjørge Misje i Vest politidistrikt sier at det senere viste seg å være et ran. Fornærmede ble slått i ansiktet, men hadde ikke knivskader. Etter søk ble 2 personer pågrepet. Crystal Palace sikret seier i Conference-liga-finalen mot Rayo Vallecano 1-0 etter pause. Jean-Philippe Mateta skåret på keeper-retur få minutter etter hvilen. Jørgen Strand Larsen kom inn i andre omgang. Seieren gir klubben plass i Europa-ligaen neste sesong. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
2: Nordmørsværet torsdag, sørvestlig bris, periodvis frisk bris på kysten. Etter hvert liten kuling, skyer, enkelte regnbyger. Sunndal 14 grader, Jevnes, Tingvoll og Surndalen 12, Kristiansund, Aure, Averøy, Eide og Halsa 11, Smøla 10 grader torsdag.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
2: Skal også få en oppdatering på trafikken. Vi venter nå på videre fra Bergen 8.35. Når det gjelder fergene, så er det altså jobbing på fergekaja på Edøya Sandvika. Det medfører at avganger blir innstilt i dag. Avgang fra Sandvika klokka 10.15 og 11.15, og Edøya 11.15 og 11.45. Så du klar over det. Hurtigbåten i rute torsdag morgen. Heller ingen problemer på veiene rundt oss akkurat nå. Briskeby propaganda.

0: Hos Neptun Lekland det alltid liv, latter og masse aktivitet. Her kan barna klatre, hoppe og leke I timesvis, mens de voksne slapper av I kaffen. Perfekt for familiedager, helgekos og bursdager. Og akkurat nå får du 15% rabatt på barnebursdag helt frem til sommeren. Vi ses på Neptun Lekland.
1: Bompengeinnkrevingen I Kristiansund starter 1. juni. For å få rabatter og månedstak må du ha autopassavtale og brikke I bil. Mer informasjon om rabatter, fritak og autopass finner du på bypakkekristiansund.no.

Nyheter fra Nordmøre. Busselskapet Fram varslet onsdag i en pressemelding at det blir billigere å reise med buss i Kristiansund fra 1. juni. Da lanserer Fram en ny rabattert billett for bussreiser i hele kommunen. Vi vet at innføring av bompenger vil merkes, derfor er det viktig å vise at kollektivtilbudet blir mer attraktivt. Den nye bypakkebilletten gir folk i Kristiansund et rimeligere alternativ til bil, sier Toril Karlsnes, som er seksjonsleder for marked i Fram. Den nye billetten heter ifølge pressemeldingen Bypakke Kristiansund og koster 499 kroner for voksne og 280 kroner for barn og honnør. Billetten gjelder i 30 dager for bussreiser i Kristiansund, inkludert Frei. Linda Dalsæg Høvik er av nominasjonskomiteen enstemmig innstilt som toppkandidat til Kristiansund Høyre foran nominasjonsmøtet senere i sommer. Det opplyser informerte kilder til TK. Audinger Aure var byens første kvinnelige ordfører. Over 30 år senere kan Dalsæg Høvik få mulighet

muligheten til å bli den andre. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, DSB, sendt i 2025 ut informasjon til over 1000 virksomheter, som er registrert som turistfiskebedrifter hos Fiskeridirektoratet, og det blir nye tilsyn i år. Brevet til bransjen var ment som en påminnelse om gjeldende regelverk og ansvar, og en oppfordring til å skjerpe sikkerheten i lys av flere tragiske ulykker, der turistfiskere har omkommet.

0: men jag var där för öl.
1: Sieber.
2: Kjendisparty fra Joni og onkel P var det. Vi nærmer oss da nyheter, men klokka, når klokka blir 8, og etter det så blir det da fortsettelse av morgenstendinga med Charles Williamsen. Men få med deg at du kan bli en radiovenn.
3: Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76 eller søk opp KSU 247 når du i Vips.

0: drømmer du om et nytt kjøkken? Det finnes mange drømmekjøkken, men bare ett drømmekjøkken. Velkommen til oss på Kristiansund Kjøkkensenter.
1: Hei alle sammen! Grønne luka I KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn I Facebook-gruppa Grønne Løker.
2: Grønne Løker.
1: På KSU 24-7 fredag kveld klokka 20. Sånn, cirka.
3: Det var time 1 av vår morgensending I dag torsdag. Klokka straks 8, og Charles Williamsen tar over. I dag skal det dreie seg om fritidsmesse I Aure. Charles har snakket med Ivar Thorseth I Aure kommune. Jeg nevner også musikklikar torsdag med Vanessa klokka 18 I kveld, og I kveld Åge Aleksandersen gjest hos Vanessa. Mitt navn Atle Bratseth, ønsker deg en fortsatt fin torsdag. Du får straks nyheter.

0: Riksmeklerens kontor jobber nå for å få lønnsoppgjør i offentlig sektor i havn, før det eventuelt blir storstreik fra i morgen tidlig. Hvis partene ikke blir enige innen midnatt, kan rundt 10 000 ansatte i kommuner og staten tas ut. Mekling foregår mellom flere fagforbund og arbeidsgiverne KS, Oslo kommune og staten. Oslo bystyre har gitt grønt lys for å bygge Oslo Horisont ved Oslo S. Prosjektet blir 120 meter høyt og kan stå ferdig om 3 til 4 år. Aftenposten skriver at byggverket, som vil bli landets høyeste, kan endre bybildet i sentrum. Dronning Sonja er lagt inn på Rikshospitalet. Slottet opplyser at hun har hjerteflimmer og hjertesvikt, og skal være innlagt noen dager til undersøkelser og observasjon. Nettavisens kongehusekspert sier dette er bekymringsfullt, etter at hun nylig var sykemeldt og til kontroll. Kong Harald er fortsatt på planlagt fylkestur. President Macron roser Norges forsvarsavtale med Frankrike. Han sier Norge i dag er en verdifull og uunnværlig partner for felles trygghet. På et kort pressemøte i Paris i går kveld varslet han sammen med statsminister Jonas Gahr Støre at landene inngår et samarbeid om forsvar og atomvåpen, og at begge forplikter seg til å hjelpe ved behov. Politiet rykket i natt ut i Bergen etter melding om et slagsmål der en kniv var involvert. Operasjonsleder Jan Bjørge Misje i Vest politidistrikt sier at det senere viste seg å være et ran. Fornærmede ble slått i ansiktet, men hadde ikke knivskader. Etter søk ble to personer pågrepet. Påtalemyndighetene i New Jersey og New York har åpnet granskning av FIFA etter anklager om kunstig oppblåste VM-priser, det melder BBC. New Jerseys statsadvokat Jennifer Davenport sier FIFA ikke skal utnytte innbyggere og besøkende. Etterforskningen krever at FIFA utleverer informasjon. I East Rutherford spilles 8 kamper, inkludert Norge og Senegal. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Pengepokerne i fotballen var det du fikk på nyheter. Det er ingen tvil om at det er blitt en trend å ta så mye du kan, eller så mye du hæler når det gjelder å drive butikk. For fotball-VM skal jeg følge ikke dit. God morgen, god morgen. Vi er klar med morgensending nå her på KS247. I hvert fall min time her. Charles Williamsen skal være med deg og fortell litt hva som skjer etterhvert. Du skal få høre det også. Jeg kan akkurat nå meddele at både Surndalen og Kristiansund har samme temperatur, 7,5 grad. Surndalen, der er ikke mer enn 5 grader. Men vi tar med oss at det skal være oppholds. Så ja, det blir fint det. Byen min, Frode Alnes, skal være første låt.

Byen min, eller Kristiansund, blir vel riktig å si der. Det også Frode Alnes, du på Byens Radio og Nordmøres Radio. Vi prøver å få med oss litt hva som skjer rundt omkring. Og også i dag skal vi få høre hva som skjer på Øvre helga. Ja, du glad i friluftsliv, så kanskje dit du skal ta turen din her helga. Vi skal høre fra Ivar Skrivar, kultur- og næringssjefen. Skal få et filmtips til meg også, hvis du litt oppgitt over alle pengene i fotball. Det finnes noen som lykkes, hør oss, millionene som jobber imot. Og vi skal komme og se, nei, skal ikke. Vi skal få litt tips til deg som kjører bomvei nå. Snart så åpner jo bomringen. Og tipset er selvfølgelig å kjøpe seg elbil. Og hvilke brukte elbiler er ganske gunstig å kjøpe nå. Ja, vi dekker de fleste behov her på lokalradioen. Nå skal vi ha Morgan 5, Vegas Like Jagger.

0: Når du velger varig forsikring, støtter du opp om idretten, kulturen og alt det som gjør livet oss så bra her på Nordmøre og i Romsdal. Det som har fått dobbelt gevinst, trygghet for deg og en bedre hverdag for alle. Sterkere sammen lokalt med varig forsikring. Les mer på varignr.no.
1: Hos Neptun Lekeland er det alltid liv, latter og masse aktivitet. Her kan barna klatre, hoppe og leke i timesvis, mens de voksne slapper av i kaféen. Perfekt for familiedager, helgekos og bursdager. Og akkurat nå får du 15% rabatt på barnebursdag helt frem til sommeren. Vi ses på Neptun Lekeland.

0: Nå til helga, 30. og 31. mai, så det for første gang fritidsmesse i Aure, og ja, arenaen Aure Arena, og nå har jeg med meg Ivar Thorseth, kultur- og næringssjef i Aure kommune. Ja, hva har de stelt I stand nå, Ivar?
1: Ja, godt spørsmål, egentlig. Ja, vi prøver oss med en sånn fritidsmesse, og da vi har jo som formål når det gjelder Aure Arena, det jo dem som arrangør, og det jo arenasjefen min, Arild Rånes, og så det på kultur og Trine og også Utsett, som dem som står for det her messe. Det jo egentlig mest bare en sånn overvåker og følger med at, at alt går som det skal, men det det, sier jeg.
0: Ja, det jo straks klart for åpning, så de har sikkert fylt opp, men hva skjer, Ivar?
1: Det skjer nå, det jo sånn som det på en matche. Vi bruker jo hele Aure Arena, både inn og ut. Det nå idrettssalen, det jo fullt av utstillere og aktører, og det samme med kantine, foajeen, og det ute med I bassenget har vi aktivitet med kajak. Så det litt av hvert.
0: Så du kan få prøve deg litt I kajak, eller for å ta en Eskimo-rulla du kan trene på?
1: Ja, det nå litt begrenset antageligvis. Det blir jo ikke noen lang distanse. Antageligvis ikke, da. Det jo ikke så langt av bassenget vår, men at man får prøve seg litt inn I en kajak, og det noe bakken retart som har den stand, da, hvis vi skal kalle det, for det litt spesielt, så at vi kan bruke bassenget også. Da. Og da får vi jo bruke det, det arena nå, det jo fint.
0: Ja, Aure jo en fritidskommune. Hvor viktig det for dere?
1: Det jo viktig I og med det at vi har nå alle forutsetninger av dem som liker friluftstid. De jo, bør jo absolutt komme til Aure, og vi jo en hyttekommune, og dem som bor her jo meget aktiv både med fjord og fjell. Båtliv har tatt seg opp, og vi har jo fjellturer mest på hver en fjelltoppstart, så hyttefolket, vi, jeg vet ikke om vi blir både 3 og 4 ganger så mange innbyggere på sommeren, når alle å besøke hyttetid. Og så nå får vi jo vi både de lokale, og vi har, det jo egentlig folk fra hele regionen som kommer og er med på denne messen.
0: Ja, det utstillere, noen spesiell målgruppe de har siktet inn mot, eller?
1: Det må jeg si at det dekker hele spektret. Vi har nå alt fra Bjørnis til sikkert bobiler og sånt som kanskje mer beregnet på litt eldre folk.
0: Ja, det kanskje han å si det, vet du. Mange som har bobil, men det jo dem som liker å ta med seg hytta på tur I hvert fall. For de har jo bobilselgere inn på Aure, har de ikke?
1: Vi har bobilselgere på Aure, og det tror jeg mange åktere har hytta for å vise frem bobilene sine, så dem som bobilfolk, de bør opptuk innom fritidsmesse vår. For det kan være mye for en hver smak, men det alt ifra helt mat og spikkemat, for å si det sånn.
0: Ja, og så har de fått tak I en kar som virkelig har vært ut I friluft. Han har et par tusen dager, eller hva slags prosjekt det Vi snakker selvfølgelig om Bengt Are Barstad. Hva det?
1: Ja, det jo en artig skrue det. Han jo en friluftsmann I særklasse, tror jeg mest jeg kan si. Han jo kjent fra NRK. Og han skulle jo være ut I 1000 døgn, og så ble det 2192 døgn I stand. Og leve ut fritiden sin, han har det mer som et yrke etter hvert, han jo rundt og har litt foredrag. Og så nå når han kommer ned til sivilisasjon, men jeg tror han har ganske mange planer om å komme seg ut igjen. Og hvis det ikke dem som ikke kikker til å... om programmet oss, bør kanskje inn på og streame seg inn på NRK så skyr de den litt om den. Og han kommer til å ha foredrag her, og han kommer også til å ha stand ut med både telt og hunder. Så han bare å ta en prat med hele helga, faktisk.
0: Og det her jo et foredrag, men som Barstad egentlig forteller her da, så sa han jo opp I jobben sin, og kanskje det noen rundt omkring som drømmer om å si opp jobben og komme seg ut I friluft, så kan man få svar på det, men ta et foredrag som foregår til et klokkeslett.
1: Det lørdag og søndag klokka 1, og da det bare å gå inn og bestille seg billetter via Aure Arena og F-ticket, så kommer de inn på der, og så går det sikkert an å, det ledige stoler, så går vi an å påtise billett akkurat når du der også.
0: Selve messa jo gratis, da, men akkurat det her arrangementet koster noen kroner?
1: Ja, det koster litt på selve foredraget. det gjør det. Det jo en symbolsk sum.
0: Da det flere muligheter til å komme seg til Øre. Enten så kan du ta bilen, bobilen, eller hva du kjører med, eller så går det an å ta fjordruta som DNT har oppe I fjellene på Øre. Så her kan man komme seg til Øre med sekk og gjøre det, ikke?
1: Ja, og fjordruta når du nevner den, og jeg sier nå allerede folk som driver og går med ryggsekker og innom den. Vi har jo flere høtter I Øre kommune som tilknyttet fjordruta, så den meget populær på sommerstid, både av norske og utenlandske turister, så det litt artig å se. Vi har kanskje ikke hatt det beste været de siste dagene, og det jo ikke de beste meldingene I helga heller, da, men vi gjennom mye av det som foregår på fritidsmessa jo inn, og så skal vi jo ringe til dem som ut at det skal være bra der, men det går kanskje an å ha på seg, og tenk hvertfall på at det på fritidsmessen, og den skal vi jo få med seg alt som skjer I Øvre Arena I helga, da.
0: Og det jo en del av friluftslivet det å kle seg riktig Øre, der det skjer Øre fritidsmesse Øre Arena, 30. og 31. mai åpningstiden på dagen I år
1: Nei, det begynner klokka 11, og så det til klokka 5 på lørdagen, og så slutter det klokka 3 på søndag. Og nå knytt kontakter med dem som der, hvis det spesielle interesse, sikkert de jeg tror de gleder seg til å komme, de aktørene vi har her, og det ganske variert, det må jeg si, altså. Så der gleder vi oss til, fryktelig.
0: Det altså mulighet å utforske nye hobbyer, teste utstyr med et fagfolk, gjør et messekupp, og ikke minst da treffe Bengt Are Barstad, som holde foredrag lørdag og søndag klokka 1. Takk til deg, Ivar Torseth, som kultur- og næringssjef I Øre kommune.

Pengene I fotball jo blitt bare mer og mer, og det å vinne Premier League I England, det krever ganske mye penger, og med alle TV-rettighetene som tilfaller de øverste lagene, så, og arabiske millioner og hele pakka, det klart det vanskelig for utfordrere som ikke har så mye penger, og selv hvis man kommer fra nedover I systemet. Akkurat nå så det mye fotball på Netflix, blant annet. Mange serier og historier, og en som jeg så, som var litt artig, var om, handlet om Jamie Vardy og Leicester, og det en skikkelig askeladd historie som ja, anbefaler at du ser den. De vant faktisk Premier League uten masse penger. De hadde godt betalt fotballspillere, det var ikke det. Men utfordret de verste halvdelen og oddsen for at Leicester skulle vinne. Det var 1-5000. Så det kan du se. Det gir deg litt god følelse. Og tror jeg håp på at for eksempel Kristiansund Ballklubb, som ikke stoppfull av peng, kanskje greier å komme seg til topps I Eliteserien I Norge. En vakker dag. Med Netflix-abonnement for å se det her, men det finnes jo kanskje noen du kan få lånt det abonnementet fra, hvis du superinteressert. Eller så kan du ta deg en måned og så si opp abonnementet like fort. Det går jo også an.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet torsdag, sørvestlig bris, periodvis frisk bris på kysten. Etter hvert liten kuling, skyer, enkelte regnbyger. Sunndal 14 grader, Jevnes, Tingvoll og Surnadal 12, Kristiansund, Aure, Averøy, Eide og Halsa 11, Smøla 10 grader torsdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

Vi tar med oss at det oppholdsvær, og nå torsdag og fredag blir ganske greit vær uten så mye regn, til og med litt solgløtt, men det på indre del av Nordmøre. Trafikken så det meldt om innstillingen på fergerutene fra Edø og Sandvika, det vil si mellom Tustna og Smøla. Det står her at innstilt fra Sandvika 10.15 og 11.15, og også fra Edøya 11.15 og 11.45. Men jeg sjekket litt, og den 11.45 går vel egentlig ikke, så det kan være den 12.15 som innstilt fra Edøya, så jeg ville ikke gått for den ferga 11.45, men heller ikke da 12.15 kan gå. Det jobbes på fergekaja, derfor så det innstillinger på de fergestrekninger. Ellers flyter trafikken greit inn mot Kristiansund. Litt trafikk det helt tydelig avkjøringene inn til Kristiansund videregående, og også Atlanten videregående. Der det altså innstillinger. Forsinkelser. Det går ikke så fort i trafikken, for å være helt precis. Ellers greit nok. Vi får få litt latinske toner her. Viva la vida, Coldplay.

0: NEAS Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra ni nordmørskommuner. Alle lag I NEAS Akademiet med I nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på NEAS Akademiet har blitt en stor stemme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. NEAS, vi støtter nabolaget.
1: Bompengeinnkrevingen I Kristiansund starter 1. juni. For å få rabatter og månedstak må du ha autopassavtale og brikke I bilen.

Folk flest kjøper brukt bil, og her I Kristiansund så kan det jo være aktuelt å skifte bil nå når det blir bomring, og da jo elbil en fordel for å få redusert kostnaden I bommen. Det også litt å spare på drivstoffkostnader, og hvis du kjøper brukt bil, så det jo sånn at en 2-3 år gammel bil ofte et godt kjøp, og sommeren 2023 så var det jo massevis med biler I en kjempestor elbiltest som NAF, da, eller Norges Automobilforbund, våre tok. Her har vi Tesla-modeller, Toyota-modeller og MG, Nissan Ariya og Hyundai Ioniq 6 var med I den testen her, og særlig godt utvalg av Toyota-biler ligger nå ut på Finn, og samme også Tesla-modell I, så her kan du nok kjøpe noe bra. Kjøper LB, så jo selvfølgelig sjekklista det samme som andre bruktbiler, men når det gjelder batteritilstand, så viser det seg at batteriene

Det ikke er så verst, det forteller NAF. De har testet batterier på brukte elbiler, og de holder seg veldig godt. Og langt utover garantitida, som 5 år da på ny bil. Men det kan være lurt å ta en batteritest før du kjøper en brukt elbil. Det kan være noen mandagsbiler der som ikke holder god tilstand. Så da kan du sjekke selv på naf.no hvilke elbiler som er gjort det bra I testet for noen år tilbake. Og så kan du også gå på Finn. Og det finnes rom for å prute selv om det populært å kjøpe brukt elbiler.

0: blir Radio N og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: du sjekket understellet i det siste, eller?
1: Nei.
0: Nei, for det lurt å gjøre iblant.
1: Ok.
0: Ja, for dekktim har jo gratis rustsjekk.
1: Åja, det passer jo fint med tanke på all nasaltet som blir lagt på seg veien nå i vinterperioden.
0: Ja, og i den forbindelsen så har vi kjempegod pris på komplett dekktilbehandling hos dekktim Kristiansund.
1: Åh, det var det understellet du mente, altså.
2: Tordenskjold, Pupp og Bar fokuserer nå stort på teammelding, hvor det blant annet mulig med matservering og spillturneringer i shuffle, dart og billiard. Så har de bedrift lyst til å styrke samarbeidet og være mer sosial utenfor jobben, så er Tordenskjold plassen for dere. Alt kan faktureres, så ta kontakt med oss. Og med 365 åpningsdager i året, så har dere ingen unnskyldning. Vi snakkes på Tordenskjold.
3: Hei, det Ken Erik fra Bunnpriskongens plass. Prøv vår friske salatbar. Vi har åpent alle dager, 7-11 og søndag 10-11. Velkommen til en hyggelig handel hos oss på Bunnpriskongens plass.

0: besøk på Radio KSU 24-7 og musikklikeren I kveld også.
1: Har du en sang som sitter spesielt, altså som litt ekstra spesiell for deg?
2: Jeg har vel egentlig det, men samtidig så sånn at jeg har jo ikke skrevet den sangen enda, sant? Så den jo på evig jakt etter den, men jeg må nok innrømme at I februar 84, da han Åge gikk inn I Oslo konserthus og på Spellemannsprisen og sang Lys og varme, så neste dag så var det han Åge som egentlig møtte verden, eller han verden som møtte Åge. Og så det sånn at altså Lys og varme, den har jo da vært en, ja, hva skal jeg si, en trofast følgesvenn da, gjennom alle de årene. Og alle de historiene, de tusenvis av brev og alt det der, der folk forteller meg om forholdet til sangen, enten nært Vogga eller nært Grava. Jeg må nok innrømme at den sangen behandler jeg alltid med respekt, på grunn av at folk har det forholdet til den, så det nok... Det nok den sangen som endret, kan du si, karrieren og livet mitt. Da. Men ellers det sånn at alle sangene mine jo ungene mine, så jeg må jo behandle dem ordentlig alle sammen.
0: I kveld altså på...
3: Få med deg nesten alt om musikklivet på Nordmøre. Lytt til Musikklikar torsdag på KSU 24-7 mellom klokken 18 og 20 hver torsdag.
0: Ja, du må sette på radioen altså klokka 18 I kveld for å få med deg intervjuet med Åge Aleksandersen. Og der får du også høre den sangen som rusler I bakgrunnen. Nå klokka blitt 9, så da kan vi ikke holde på lenger med morgenradio, så Åge blir det mer av altså fra klokka 18. Mitt navn Charles Williamson, ansvarlig redaktør for KSU 24-7. Og... Nå skal vi ha litt nyheter.
4: KSU 24-7

Riksmeklerens kontor jobber nå for å få lønnsoppgjøret i offentlig sektor i havn før det eventuelt blir storstreik fra i morgen tidlig. Hvis partene ikke blir enige innen midnatt, kan rundt 10 000 ansatte i kommuner og staten tas ut. Mekling foregår mellom flere fagforbund og arbeidsgiverne KS, Oslo kommune og staten. Oslo bystyre har gitt grønt lys for å bygge Oslo Horisont ved Oslo S. Prosjektet blir 120 meter høyt og kan stå ferdig om 3 til 4 år. Aftenposten skriver at byggverket, som vil bli landets høyeste, kan endre bybildet i sentrum. Dronning Sonja er lagt inn på Rikshospitalet. Slottet opplyser at hun har hjerteflimmer og hjertesvikt, og skal være innlagt noen dager til undersøkelser og observasjon. Nettavisens kongehusekspert sier dette er bekymringsfullt, etter at hun nylig var sykemeldt og til kontroll. Kong Harald er fortsatt på planlagt fylkestur. President Macron roser Norges forsvarsavtale med Frankrike. Han sier Norge i dag er en verdifull og uunnværlig partner for felles trygghet. På et kort pressemøte i Paris i går kveld varslet han sammen med statsminister Jonas Gahr Støre at landene inngår et samarbeid om forsvar og atomvåpen, og at begge forplikter seg til å hjelpe ved behov. Politiet rykket i natt ut i Bergen etter melding om et slagsmål der en kniv var involvert. Operasjonsleder Jan Bjørge Misje i Vest politidistrikt sier at det senere viste seg å være et ran. Fornærmede ble slått i ansiktet, men hadde ikke knivskader. Etter søk ble to personer pågrepet. Påtalemyndigheten i New Jersey og New York har åpnet granskning av FIFA etter anklager om kunstig oppblåste VM-priser, det melder BBC. New Jerseys statsadvokat Jennifer Davenport sier FIFA ikke skal utnytte innbyggere og besøkende. Etterforskningen krever at FIFA utleverer informasjon. I East Rutherford spilles 8 kamper, inkludert Norge og Senegal. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
2: Hos Neptun Lekeland det alltid liv, latter og masse aktivitet. Her kan barna klatre, hoppe og leke I timesvis, mens de voksne slapper av I kaffen. Perfekt for familiedager, helgekos og bursdager. Og akkurat nå får du 15% rabatt på barnebursdag helt frem til sommeren. Vi ses på Neptun Lekeland.

opp med nordmørsfrokost på KSU 24/7. Med Atle og Charles, bli oppdatert, engasjert og underholdt med gjester, god musikk og nyheter fra Nordmøre hver dag fra 7 til 9.

0: standing tall.
1: Hver søndag klokka 10 får du historier fra Nordmøre. Slå på radioen, eller gå inn på våre nettsider ksu247.no og få lokalhistoriepodcasten I øret akkurat når du vil. Søndag altså, på radio KSU 247 klokka 10.00.

0: Nyheter fra Nordmøre. Det blir billigere å reise med buss i Kristiansund fra 1. juni. Da lanserer jeg frem en ny rabattert billett for bussreiser i hele kommunen. Den nye bypakkebilletten gir folk i Kristiansund et rimeligere alternativ til bil, sier Toril Karlsnes i Fram. Den nye billetten koster 499 kroner for voksne og 280 kroner for barn og honnør. Billetten gjelder i 30 dager for bussreiser i Kristiansund, inkludert Frei. Linda Dalsæg Høvik er av nominasjonskomiteen enstemmig innstilt som toppkandidat til Kristiansund Høyre foran nominasjonsmøtet senere i sommer. Det opplyser informerte kilder til TK. Audinger Aure var byens første kvinnelige ordfører. Over 30 år senere kan Dalsæg Høvik få muligheten til å bli den andre. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, DSB, sendte i 2025 ut informasjon til over 1000 virksomheter, som er registrert som turistfiskebedrifter hos Fiskeridirektoratet, og det blir nye tilsyn i år. Brevet til bransjen var ment som en påminnelse om gjeldende regelverk og ansvar, og en oppfordring til å skjerpe sikkerheten i lys av flere tragiske ulykker, der turistfiskere har omkommet.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
0: Nordmørsværet torsdag, sørvestlig bris, periodvis frisk bris på kysten. Etter hvert liten kuling, skyer, enkelte regnbyger. Sunndal 14 grader, Jevnes, Tingvoll og Surndalen 12. Kristiansund, Aure, Averøy, Eide og Halsa 11. Smøla 10 grader torsdag.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Dette er lyden av Silje, som avslutter et abonnement på en dating-app direkte I mobilbanken sin fra Sparebank 1. En sommerkveld I snekka på vei til hytta sammen med Knut, som hun møtte for noen timer siden, men som virker veldig lovende.
1: Selv med nesten 200 kontor over hele landet, det ikke alltid banken rett rundt hjørnet. Derfor har vi I Sparebank 1 laget det vi mener Norges mest personlige mobilbank.
2: Les mer på bank.no. Sparebank 1, Nordmøre. Lunsjen eller middagen I dag spiser du hos Karin I Stappebua. Prøv byens beste puls og stappe, også kjent som Limar. Vi åpner klokka 11 I dag hos Stappebua.
3: Ved campus.

0: Blir radioen, bidrar til lokaltinnene, lokalradio og lokalmusikk.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Vinn to billetter til Shades of Dire Straits på Kulturfabrikken 30. mai. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom, Dire Straits.

0: Altså, I regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep! I regnskap, kjøles fælt.
1: En ny frisyre kan forandre mer enn bare håret. Den kan forandre hele dagen. Hos Edith Vinje, frisør og brudesalong tar vi oss tid til å lytte, gi råd og skape resultatene du drømmer om. Enten det hverdags eller den store bryllupsdagen. Bestill enkelt i Fixit-appen eller ring oss på 716-714-90. Edith Vinje, frisør og brudesalong. Din skjønnhet, vår lidenskap.

PST øker innsatsen mot nettrusler og hetsing av politikere. VG skriver at 9 straffesaker er under behandling så langt i år, mot 3 på samme tid i fjor. Nestsjef Inga Beyer Eng sier at PST kan følge opp med etterforskning og straff, og at alvorlige ytringer kan få konsekvenser. Riksmeklerens kontor jobber nå for å få lønnsoppgjøret i offentlig sektor i havn, før det eventuelt blir storstreik fra i morgen tidlig. Hvis partene ikke blir enige innen midnatt, kan rundt 10 000 ansatte i kommuner og staten tas ut. Mekling foregår mellom flere fagforbund og arbeidsgiverne KS, Oslo kommune og staten. Oslo bystyre har gitt grønt lys for å bygge Oslo Horisont ved Oslo S. Prosjektet blir 120 meter høyt og kan stå ferdig om 3 til 4 år. Aftenposten skriver at byggverket, som vil bli landets høyeste, kan endre bybildet i sentrum. Europakommisjonens president Ursula von der Leyen sier hun har snakket med Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj om EU-medlemskap. Ifølge en høytstående EU-tjenesteperson kan det komme klartegn for å starte forhandlinger den 16. juni. Von der Leyen sier Europa vil fortsette å støtte Ukraina, blant annet med luftforsvar og drone- og antidronekapasitet. Australia har iverksatt et søksmål på 2 milliarder australske dollar mot forbrukervarekonsernet 3M. Saken gjelder miljøforurensning på militærbaser etter bruk av brannskum med PFAS, eller såkalte evighetskjemikalier. Assisterende forsvarsminister Peter Cahill sier at Australia krever erstatning for kostnadene for å håndtere forurensningen. Påtalemyndigheten i New Jersey og New York har åpnet granskning av FIFA etter anklager om kunstig oppblåste VM-priser, det melder BBC. New Jerseys statsadvokat Jennifer Davenport sier FIFA ikke skal utnytte innbyggere og besøkende. Etterforskningen krever at FIFA utleverer informasjon. I East Rutherford spilles 8 kamper, inkludert Norge og Senegal. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
2: Ta her lyden av lokalsamfunnet vårt. Og vet du hva? Det også lyden av varig forsikring. Når du velger varig forsikring, så sikrer du ikke bare deg selv, du støtter hele lokalsamfunnet samtidig. Sterkere sammen, lokalt, med varig forsikring, Nordmøre og Romsdal. Les mer på varignr.no.
3: Løst på en fishan, til lunsj eller middag. Fishanbua ved Pole på Kaja serverer en nydelig fisk fra Strømsholm på Tustna og potet fra Sunndal. Åpent fra klokka 11 til 18, mandag til lørdag. Fishan.
4: Drømmer du om et nytt kjøkken? Det finnes mange drømmekjøkken, men bare ett drømmekjøkken. Velkommen til oss på Kristiansund Kjøkkensenter.

0: Hei alle sammen. Grønne Løkka KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn I Facebook-gruppa Grønne Løkka.
1: Grønne Løkka
0: på KSU 24-7 fredag kveld klokka 20.

0: Nyheter fra Nordmøre. Det blir billigere å reise med buss i Kristiansund fra 1. juni. Da lanserer frem en ny rabattert billett for bussreiser i hele kommunen. Den nye bypakkebilletten gir folk i Kristiansund et rimeligere alternativ til bil, sier Toril Karlsnes i Fram. Den nye billetten koster 499 kroner for voksne og 280 kroner for barn og honnør. Billetten gjelder i 30 dager for bussreiser i Kristiansund, inkludert Frei. Linda Dalsæg Høvik er av nominasjonskomiteen enstemmig innstilt som toppkandidat til Kristiansund Høyre foran nominasjonsmøtet senere i sommer. Det opplyser informerte kilder til TK. Audinger Aure var byens første kvinnelige ordfører. Over 30 år senere kan Dalsæg Høvik få muligheten til å bli den andre. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, DSB, sendte i 2025 ut informasjon til over 1000 virksomheter, som er registrert som turistfiskebedrifter hos Fiskeridirektoratet, og det blir nye tilsyn i år. Brevet til bransjen var ment som en påminnelse om gjeldende regelverk og ansvar, og en oppfordring til å skjerpe sikkerheten i lys av flere tragiske ulykker, der turistfiskere har omkommet.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
0: Nordmørsværet torsdag, sørvestlig bris, periodvis frisk bris på kysten. Etter hvert liten kuling, skyer, enkelte regnbyger. Sunndal 14 grader, Jevnes, Tingvoll og Surndalen 12, Kristiansund, Aure, Averøy, Eide og Halsa 11, Smøla 10 grader torsdag.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Dette lyden av Silje, som avslutter et abonnement på en dating-app direkte I mobilbanken sin fra Sparebank 1. En sommerkveld I snekka på vei til hytta sammen med Knut, som hun møtte for noen timer siden, men som virker veldig lovende.
1: Selv med nesten 200 kontor over hele landet, det ikke alltid banken rett rundt hjørnet. Derfor har vi I Sparebank 1 laget det vi mener Norges mest personlige mobilbank.
2: Les mer på bank.no. Sparebank 1 Nordmøre.
3: Bompengeinnkrevingen I Kristiansund starter 1. juni. For å få rabatter og månedstak må du ha autopassavtale og brikke I bil. Mer informasjon om rabatter, fritak og autopass finner du på bypakkekristiansund.no.
4: Kjøp fiskemiddagen hos Bunnpris Brunsvika. Fersk fisk fra Strømsholm på Tustna. Fiskemiddagen ordner Bunnpris Brunsvika.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76. Eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Vinn to billetter til Shades of Dire Straits på Kulturfabrikken 30. mai. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Dire Straits.

0: Neas Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra 9 nordmørskommuner. Alle lag I Neas Akademiet med I nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på Neas Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. Neas, vi støtter nabolaget.
1: I hjertet av Kristiansund ligger utstedet 75. Opplev skjermen I våre nye lokaler, nyt stemningen og prøv noe spennende fra vår ikoldige meny. 75, hvor hver kveld blir en minneverdig opplevelse. Besøk oss I dag og skap dine egne minner på byens luneste sted. Vi holder åpent alle dager, hele året.
2: Altså, I regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep! I regnskap, kjøles fælt.

opp med nordmørsfrokost på KSU 24/7. Med Atle og Charles, bli oppdatert, engasjert og underholdt med gjester, god musikk og nyheter fra Nordmøre hver dag fra 7 til 9.

Kronprins Håkon og kronprinsesse Mette Marit besøkte i dag dronning Sonja, som er innlagt på Rikshospitalet i Oslo. Dronningen ble lagt inn i går med hjerteproblemer. Kongehuset opplyser at hun har hjerteflimmer og hjertesvikt og skal være under observasjon i noen dager. PST øker innsatsen mot nettrusler og hetsing av politikere. VG skriver at 9 straffesaker er under behandling så langt i år, mot 3 på samme tid i fjor. Nestsjef Inga Beyer Eng sier at PST kan følge opp med etterforskning og straff, og at alvorlige ytringer kan få konsekvenser. Riksmeklerens kontor jobber nå for å få lønnsoppgjøret i offentlig sektor i havn, før det eventuelt blir storstreik fra i morgen tidlig. Hvis partene ikke blir enige innen midnatt, kan rundt 10 000 ansatte i kommuner og staten tas ut. Mekling foregår mellom flere fagforbund og arbeidsgiverne KS, Oslo kommune og staten. Oslo bystyre har gitt grønt lys for å bygge Oslo Horisont ved Oslo S. Prosjektet blir 120 meter høyt og kan stå ferdig om 3-4 år. Aftenposten skriver at byggverket, som vil bli landets høyeste, kan endre bybildet i sentrum. Europakommisjonens president Ursula von der Leyen sier hun har snakket med Ukrainas president Volodymyr Zelensky om EU-medlemskap. Ifølge en høytstående EU-tjenesteperson kan det komme klartegn for å starte forhandlinger den 16. juni. Von der Leyen sier Europa vil fortsette å støtte Ukraina, blant annet med luftforsvar og drone- og antidronekapasitet. Australia har iverksatt et søksmål på 2 milliarder australske dollar mot forbrukervarekonsernet 3M. Saken gjelder miljøforurensning på militærbaser etter bruk av brannskum med PFAS, eller såkalte evighetskjemikalier. Assisterende forsvarsminister Peter Cahill sier at Australia krever erstatning for kostnadene for å håndtere forurensningen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: Lyst på en fisjan til lunsj eller middag? Fisjanbua ved Pole på Kaja serverer en nydelig fisk fra Strømsholm på Tustna og potet fra Sunndal. Åpent fra klokka 11 til 18, mandag til lørdag. Fisjan.
1: Hos Neptun Lekeland er det alltid liv, latter og masse aktivitet. Her kan barna klatre, hoppe og leke i timesvis, mens de voksne slapper av i kaffen. Perfekt for familiedager, helgekos og bursdager. Og akkurat nå får du 15% rabatt på barnebursdag helt frem til sommeren. Vi ses på Neptun Lekeland.

hver søndag klokka 10 får du historier fra Nordmøre. Slå på radioen, eller gå inn på våre nettsider ksu247.no og få lokalhistoriepodcasten I øret akkurat når du vil. Søndag altså, på radio KSU 247 klokka 10.00.

0: Nyheter fra Nordmøre. Det blir billigere å reise med buss i Kristiansund fra 1. juni. Da lanserer frem en ny rabattert billett for bussreiser i hele kommunen. Den nye bypakkebilletten gir folk i Kristiansund et rimeligere alternativ til bil, sier Toril Karlsnes i Fram. Den nye billetten koster 499 kroner for voksne og 280 kroner for barn og honnør. Billetten gjelder i 30 dager for bussreiser i Kristiansund, inkludert Frei. Linda Dalsæg Høvik er av nominasjonskomiteen enstemmig innstilt som toppkandidat til Kristiansund Høyre foran nominasjonsmøtet senere i sommer. Det opplyser informerte kilder til TK. Audinger Aure var byens første kvinnelige ordfører. Over 30 år senere kan Dalsæg Høvik få muligheten til å bli den andre. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, DSB, sendte i 2025 ut informasjon til over 1000 virksomheter, som er registrert som turistfiskebedrifter hos Fiskeridirektoratet, og det blir nye tilsyn i år. Brevet til bransjen var ment som en påminnelse om gjeldende regelverk og ansvar, og en oppfordring til å skjerpe sikkerheten i lys av flere tragiske ulykker, der turistfiskere har omkommet.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
0: Nordmørsværet torsdag, sørvestlig bris, periodvis frisk bris på kysten. Etter hvert liten kuling, skyer, enkelte regnbyger. Sunndal 14 grader, Jevnes, Tingvoll og Surndalen 12, Kristiansund, Aure, Averøy, Eide og Halsa 11, Smøla 10 grader torsdag.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
2: Element.

0: Lunsjen eller middagen I dag spiser du hos Karin I Stoppebua. Prøv byens beste puls og soppe, også kjent som Limar. Vi åpner klokka 11 I dag hos Stoppebua.
1: Ved campus.
2: Har du sjekket understellet I det siste, eller?
3: Nei.
2: Nei, for det lurt å gjøre iblant.
3: Ok.
2: Ja, for dekktim har jo gratis rustsjekk.
3: Åja, det passer jo fint med tanke på alna salte som blir lagt på seg veia nå I vinterperioden.
2: Ja, og I den forbindelsen så har vi kjempegod pris på komplett dektylbehandling hos dekktim Kristiansund.
3: Åh, det var det understellet du mente, altså.
4: Tordenskjold, Puppebar fokuserer nå stort på teammelding, hvor det blant annet mulig med matservering og spillturneringer I shuffle, dart og billiard. Så har de bedrift lyst til å styrke samarbeidet og være mer sosial utenfor jobben, så Tordenskjold plassen for dere. Alt kan faktureres, så ta kontakt med oss. Og med 365 åpningsdager året, så har dere ingen unnskyldning. Vi snakkes på Tordenskjold.
5: Well, this car is automatic, systematic, hydromatic, wide degrees lightning.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: Når du velger varig forsikring, støtter du opp om idretten, kulturen og alt det som gjør livet oss så bra her på Nordmøre og i Romsdal. Det som har fått dobbelt gevinst, trygghet for deg og en bedre hverdag for alle. Sterkere sammen lokalt med varig forsikring. Les mer på varignr.no.
1: Bompengeinnkrevingen i Kristiansund starter 1. juni. For å få rabatter og månedstak må du ha autopassavtale og brikke i bil. Mer informasjon om rabatter, fritak og autopass finner du på bypakkekristiansund.no.

0: Hei alle sammen, Grønne Løkka er KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn I Facebook-gruppa Grønne Løkka.
1: Grønne Løkka.
0: På KSU 24-7 fredag kveld klokka 20.

0: Norges fotballforbund ønsker en ny nasjonalstue for fotball som kan overta for Ullevål, og de ser til Oslo Øst. Tanken er en arena med plass til opp til 45 000 tilskuere, skriver VG. NFF sier at prosjektet kan bidra til bydelsutvikling, mer turisme og aktivitet. Forbundet har skissert en mulig plassering i Stovner bydel Øst. Et flertall på Stortinget legger opp til å avvise Rødts forslag om en ny makt- og demokratiutredning. Innstillingen kom tirsdag kveld. Stortinget skal stemme over den 17. juni. Unio, YS og Spekter mener det er skuffende og viser til at det er store endringer siden forrige maktutredning i 2003. I natt kom nyheten om at streiken i hotell- og restaurantbransjen er over. Men det er en halv sannhet. Parat fortsetter sin streik og har ikke kommet frem til en avtale. En enda større konflikt kan være realitet fra i morgen, når stat og kommune ved midnatt har frist til å komme til enighet. Dette er en streik som kan ramme svært mange nordmenn. Kronprins Haakon og kronprinsesse Mette Marit besøkte i dag dronning Sonja, som er innlagt på Rikshospitalet i Oslo. Dronningen ble lagt inn i går med hjerteproblemer. Kongehuset opplyser at hun har hjerteflimmer og hjertesvikt og skal være under observasjon i noen dager. Demokratene i representantenes hus har lagt frem et lovforslag som kan stoppe byggingen av USAs president Donald Trumps foreslåtte triumfbue Independence Arch i Washington DC. Det skjer etter at en føderal kommisjon godkjente utformingen. Demokratene mener finansieringen er ulovlig uten kongressens godkjenning og i strid med minnelovgivning. Det norske herrelandslaget i ishockey er klare for kvartfinale i VM for første gang på 14 år. I kveld møter laget Latvia, og kampen starter klokken 20.20. Andre kvartfinale går mellom Finland og Tsjekkia, Sveits og Sverige samt Canada og USA. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Her er nytt fra Kristiansund kommune. Er du ungdom mellom 15 og 25 år og bor i Kristiansund kommune, kan du nå søke på ungdomsfiske 2026, det melder Kristiansund kommune. Er du nysgjerrig på fiskeyrket og har lyst på yrkeserfaring, da er dette en gylden mulighet. Søknadsfristen er satt til 12. juni. Du leser mer om dette på kommunens hjemmeside.

Veronica. Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: Dette er lyden av Silje, som avslutter et abonnement på en dating-app direkte I mobilbanken sin fra Sparebank 1. En sommerkveld I snekka på vei til hytta sammen med Knut, som hun møtte for noen timer siden, men som virker veldig lovende.
1: Selv med nesten 200 kontor over hele landet, det ikke alltid banken rett rundt hjørnet. Derfor har vi I Sparebank 1 laget det vi mener Norges mest personlige mobilbank.
2: Les mer på bank.no. Sparebank 1, Nordmøre. Lunsjen eller middagen I dag spiser du hos Karin I Stappebua. Prøv byens beste puls og soppe, også kjent som Limar. Vi åpner klokka 11 I dag hos Stappebua.
3: Det campus.

Få med deg nesten alt om musikklivet på Nordmøre. Lytt til Musikklikker torsdag på KSU 247 mellom klokken 18 og 20 hver torsdag.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet torsdag, sørvestlig bris, periodvis frisk bris på kysten. Etter hvert liten kuling, skyer, enkelte regnbyger. Sunndal 14 grader, Jevnes, Tingvoll og Surndal 12, Kristiansund, Aure, Averøy, Eide og Halsa 11. Smøla 10 grader torsdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Neas Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra 9 nordmørskommuner. Alle lag i Neas Akademiet med i nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på Neas Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. Neas, vi støtter nabolaget.
1: Løst på en fisjan, til lunsj eller middag. Fisjanbua ved Pole på Kaja serverer en nydelig fisk fra Strømsholm på Tustna og potet fra Sunndal. Åpent fra klokka 11 til 18, mandag til lørdag. Fisjan.

0: har begynt å se på nyheter på NRK.
1: Hei, det Ken Erik fra Bunnpriskongens plass. Prøv vår friske salatbar. Vi har åpent alle dager, 7-11 og søndag 10-11. Velkommen til en hyggelig handel hos oss på Bunnpriskongens plass.
2: En ny frisyre kan forandre mer enn bare håret. Den kan forandre hele dagen. Hos Edith Vinje, frisør og brudesalong tar vi oss tid til å lytte, gi råd og skape resultatene du drømmer om. Enten det er hverdags eller den store bryllupsdagen. Bestill enkelt i Fixit-appen eller ring oss på 716-714-90. Edith Vinje, frisør og brudesalong. Din skjønnhet, vår lidenskap.

Stå opp med nordmørsfrokost på KSU 24-7. Med Atle og Charles. Bli oppdatert, engasjert og underholdt. Med gjester, god musikk og nyheter fra Nordmøre. Hver dag fra 7 til 9.

Norges fotballforbund ønsker en ny nasjonalstue for fotball som kan overta for Ullevål, og de ser til Oslo Øst. Tanken er en arena med plass til opp til 45 000 tilskuere, skriver VG. NFF sier at prosjektet kan bidra til bydelsutvikling, mer turisme og aktivitet. Forbundet har skissert en mulig plassering i Stovner bydel Øst. Et flertall på Stortinget legger opp til å avvise Rødts forslag om en ny makt- og demokratiutredning. Innstillingen kom tirsdag kveld. Stortinget skal stemme over den 17. juni. Unio, YS og Spekter mener det er skuffende og viser til at det er store endringer siden forrige maktutredning i 2003. I natt kom nyheten om at streiken i hotell- og restaurantbransjen er over. Men det er en halv sannhet. Parat fortsetter sin streik og har ikke kommet frem til en avtale. En enda større konflikt kan være realitet fra i morgen, når stat og kommune ved midnatt har frist til å komme til enighet. Dette er en streik som kan ramme svært mange nordmenn. Kronprins Haakon og kronprinsesse Mette Marit besøkte i dag dronning Sonja, som er innlagt på Rikshospitalet i Oslo. Dronningen ble lagt inn i går med hjerteproblemer. Kongehuset opplyser at hun har hjerteflimmer og hjertesvikt og skal være under observasjon i noen dager. Demokratene i representantenes hus har lagt frem et lovforslag som kan stoppe byggingen av USAs president Donald Trumps foreslåtte triumfbue Independence Arch i Washington DC. Det skjer etter at en føderal kommisjon godkjente utformingen. Demokratene mener finansieringen er ulovlig uten kongressens godkjenning og i strid med minnelovgivning. Det norske herrelandslaget i ishockey er klare for kvartfinale i VM for første gang på 14 år. I kveld møter laget Latvia, og kampen starter klokken 20.20. Andre kvartfinale går mellom Finland og Tsjekkia, Sveits og Sverige samt Canada og USA. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76. Eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: sjekket understellet i det siste, eller?
1: Nei.
0: Nei, for det lurt å gjøre iblant.
1: Ok.
0: Ja, for dekkteam har jo gratis rustsjekk.
1: Åja, det passer jo fint med tanke på all nasaltet som blir lagt på seg veien nå i vinterperioden.
0: Ja, og i den forbindelsen så har vi kjempegod pris på komplett dekktilbehandling hos dekkteam Kristiansund.
1: Åh, det var det understellet du mente, altså.
2: Har du gamle opptak som du ønsker å se igjen? Fotograf Engvig digitaliserer dine gamle medier. Vi tar imot alt av kassetter, VHS, VHS-C, mini-DV, Video 8, Hi 8, men også smalfilm med mer. Ta turen innom Fotograf Engvig. Du finner oss i Nedre Engate 4.
3: Drømmer du om et nytt kjøkken? Det finnes mange drømmekjøkken, men bare ett drømmekjøkken. Velkommen til oss på Kristiansund Kjøkkensenter.

Hver søndag klokka 10 får du historier fra Nordmøre. Slå på radioen, eller gå inn på våre nettsider ksu247.no og få lokalhistoriepodcasten I øret akkurat når du vil. Søndag altså, på radio KSU 247 klokka 10.00.

0: Nyheter fra Nordmøre. Det blir billigere å reise med buss i Kristiansund fra 1. juni. Da lanserer frem en ny rabattert billett for bussreiser i hele kommunen. Den nye bypakkebilletten gir folk i Kristiansund et rimeligere alternativ til bil, sier Toril Karlsnes i Fram. Den nye billetten koster 499 kroner for voksne og 280 kroner for barn og honnør. Billetten gjelder i 30 dager for bussreiser i Kristiansund, inkludert Frei. Linda Dalsæg Høvik er av nominasjonskomiteen enstemmig innstilt som toppkandidat til Kristiansund Høyre foran nominasjonsmøtet senere i sommer. Det opplyser informerte kilder til TK. Audinger Aure var byens første kvinnelige ordfører. Over 30 år senere kan Dalsæg Høvik få muligheten til å bli den andre. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, DSB, sendte i 2025 ut informasjon til over 1000 virksomheter, som er registrert som turistfiskebedrifter hos Fiskeridirektoratet, og det blir nye tilsyn i år. Brevet til bransjen var ment som en påminnelse om gjeldende regelverk og ansvar, og en oppfordring til å skjerpe sikkerheten i lys av flere tragiske ulykker, der turistfiskere har omkommet.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
0: Nordmørsværet torsdag, sørvestlig bris, periodvis frisk bris på kysten. Etter hvert liten kuling, skyer, enkelte regnbyger. Sunndal 14 grader, Jevnes, Tingvoll og Surndalen 12, Kristiansund, Aure, Averøy, Eide og Halsa 11, Smøla 10 grader torsdag.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Kjøp fiskemiddagen hos Bunnpris Brunsvika. Fersk fisk fra Strømsholm på Tustna. Fiskemiddagen ordner Bunnpris Brunsvika.
1: I hjertet av Kristiansund ligger utstedet 75. Opplev skjermen I våre nye lokaler, nyt stemningen og prøv noe spennende fra vår rikholdige meny. 75, hvor hver kveld blir en minneverdig opplevelse. Besøk oss I dag og skap dine egne minner på byens luneste sted. Vi holder åpent alle dager, hele året.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta fram vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I vips.

0: Lunsjen eller middagen I dag spiser du hos Karin I Stoppebua. Prøv byens beste puls og soppe, også kjent som Limar. Vi åpner klokka 11 I dag hos Stoppebua.
1: Det campus.
2: Hos Neptun Lekeland det alltid liv, latter og masse aktivitet. Her kan barna klatre, hoppe og leke I timesvis, mens de voksne slapper av I kaffen. Perfekt for familiedager, helgekos og bursdager. Og akkurat nå får du 15% rabatt på barnebursdag helt frem til sommeren. Vi ses på Neptun Lekeland.

0: Hei alle sammen, Grønne Løkka KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn I Facebook-gruppa Grønne Løkka.
1: Grønne Løkka.
0: På KSU 24-7 fredag kveld klokka 20, sånn cirka.

that smooth.

Regjeringens forslag om aldersgrenser i sosiale medier er endret etter EØS-kritikk. I stedet for å kunne ilegge gebyrer for aldersverifisering, blir pålegget nå til en anbefaling uten norske sanksjonsmuligheter. Endringen følger EØS-regler, og lovforslaget skal sendes på EØS-høring. 16 personer har søkt på stillingen som sjef for etterretningstjenesten. Det skjer etter at viseadmiral Nils Andreas Stensønes skal gå av med pensjon i år. Blant søkerne er sjef for Hæren Lars Lervik og sjef for Forsvarets operative hovedkvarter Rune Andersen. Forsvaret opplyser at 7 søkere er unntatt offentligheten. Norges fotballforbund ønsker en ny nasjonalstue for fotball som kan overta for Ullevål, og de ser til Oslo Øst. Tanken er en arena med plass til opp til 45 000 tilskuere, skriver VG. NFF sier at prosjektet kan bidra til bydelsutvikling, mer turisme og aktivitet. Forbundet har skissert en mulig plassering i Stovner bydel Øst. Et flertall på Stortinget legger opp til å avvise Rødts forslag om en ny makt- og demokratiutredning. Innstillingen kom tirsdag kveld. Stortinget skal stemme over den 17. juni. Unio, YS og Spekter mener det er skuffende, og viser til at det er store endringer siden forrige maktutredning i 2003. I natt kom nyheten om at streiken i hotell- og restaurantbransjen er over. Men det er en halv sannhet. Parat fortsetter sin streik og har ikke kommet frem til en avtale. En enda større konflikt kan være realitet fra i morgen, når stat og kommune ved midnatt har frist til å komme til enighet. Dette er en streik som kan ramme svært mange nordmenn. Demokratene i representantenes hus har lagt frem et lovforslag som kan stoppe byggingen av USAs president Donald Trumps foreslåtte triumfbue Independence Arch i Washington DC. Det skjer etter at en føderal kommisjon godkjente utformingen. Demokratene mener finansieringen er ulovlig uten kongressens godkjenning og i strid med minnelovgivning. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen i Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
2: En ny frisyre kan forandre mer enn bare håret. Den kan forandre hele dagen. Hos Edith Vinje, frisør og brudesalong, tar vi oss tid til å lytte, gi råd og skape resultatene du drømmer om. Enten etter hverdags eller den store bryllupsdagen. Bestill enkelt i Fixit-appen eller ring oss på 716-714-90. Edith Vinje, frisør og brudesalong. Din skjønnhet, vår lidenskap.
3: Lyst på en fisjan til lunsj eller middag? Fisjanbua ved Pole på Kaja serverer en nydelig fisk fra Strømsholm på Tustna og potet fra Sunndal. Åpent fra klokka 11 til 18, mandag til lørdag. Fisjan.
4: Hjørnebar, byens pubscene. Livemusikk onsdag, fredag og lørdag. Hver uke.

0: Ja, I knew you'd be surprised.
1: Få med deg nesten alt om musikklivet på Nordmøre. Lytt til Musikklikar torsdag på KSU 247 mellom klokken 18 og 20 hver torsdag.

opp med nordmørsfrokost på KSU 24-7. Med Atle og Charles. Bli oppdatert, engasjert og underholdt. Med gjester, god musikk og nyheter fra Nordmøre. Hver dag fra 7 til 9.

0: Nyheter fra Nordmøre. Det blir billigere å reise med buss i Kristiansund fra 1. juni. Da lanserer fram en ny rabattert billett for bussreiser i hele kommunen. Den nye bypakkebilletten gir folk i Kristiansund et rimeligere alternativ til bil, sier Toril Karlsnes i Fram. Den nye billetten koster 499 kroner for voksne og 280 kroner for barn og honnør. Billetten gjelder i 30 dager for bussreiser i Kristiansund, inkludert Frei. Linda Dalsæg Høvik er av nominasjonskomiteen enstemmig innstilt som toppkandidat til Kristiansund Høyre foran nominasjonsmøtet senere i sommer. Det opplyser informerte kilder til TK. Audinger Aure var byens første kvinnelige ordfører. Over 30 år senere kan Dalsæg Høvik få muligheten til å bli den andre. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, DSB, sendte i 2025 ut informasjon til over 1000 virksomheter, som er registrert som turistfiskebedrifter hos Fiskeridirektoratet, og det blir nye tilsyn i år. Brevet til bransjen var ment som en påminnelse om gjeldende regelverk og ansvar, og en oppfordring til å skjerpe sikkerheten i lys av flere tragiske ulykker, der turistfiskere har omkommet.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
0: Nordmørsværet torsdag, sørvestlig bris, periodvis frisk bris på kysten. Etter hvert liten kuling, skyer, enkelte regnbyger. Sunndal 14 grader, Jevnes, Tingvoll og Surndalen 12, Kristiansund, Aure, Averøy, Eide og Halsa 11, Smøla 10 grader torsdag.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: NEAS Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra ni nordmørskommuner. Alle lag I NEAS Akademiet med I nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på NEAS Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. NEAS, vi støtter nabolaget.
1: Lunsjen eller middagen I dag spiser du hos Karin I Stappebua. Prøv byens beste puls og soppe, også kjent som Limar. Vi åpner klokka 11 I dag hos Stappebua.
2: Det campus.
3: Tar jeg lyden av lokalsamfunnet vårt. Og vet du hva? Det også lyden av varig forsikring. Når du velger varig forsikring, så sikrer du ikke bare deg selv, du støtter hele lokalsamfunnet samtidig. Sterkere sammen, lokalt, med varig forsikring, Nordmøre og Romsdal. Les mer på varignr.no.

0: Bli radioen, bidra til lokaltinnene, lokalradio og lokalmusikk.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Pynt billetter til Shades of Dire Straits på Kulturfabrikken 30. mai. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Dire Straits.

0: Dette er lyden av Silje, som avslutter et abonnement på en dating-app direkte I mobilbanken sin fra Sparebank 1. En sommerkveld I snekka på vei til hytta sammen med Knut, som hun møtte for noen timer siden, men som virker veldig lovende.
1: Selv med nesten 200 kontor over hele landet, det ikke alltid banken rett rundt hjørnet. Derfor har vi Sparebank 1 laget det vi mener Norges mest personlige mobilbank.
2: Les mer på bank.no. Sparebank 1 Nordmøre.
3: Bompengeinnkrevinga I Kristiansund starter 1. juni. For å få rabatter og månedstak må du ha autopassavtale og brikke I bil. Mer informasjon om rabatter, fritak og autopass finner du på bypakkekristiansund.no.
4: Altså, I regnskap, hva tenker du på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep! I regnskap, kjølesvert.

Hver søndag klokka 10 får du historier fra Nordmøre. Slå på radioen, eller gå inn på våre nettsider ksu247.no og få lokalhistoriepodcasten I øret akkurat når du vil. Søndag altså, på radio KSU 247 klokka 10.00.

0: Hvis stat og kommune ikke blir enige med fagforeningene, blir det streik. LO kommune varsler at de i så fall tar ut ytterligere 12.182 medlemmer i streik i kommunene fra 3. juni. Ved midnatt i dag går flere frister ut, og det kan gi storstreik i staten og kommunene allerede i morgen, ifølge Fagforbundet. Høyesteretts ankeutvalg skal behandle Stordalen-selskapenes strid med skatteetaten. Lagmannsretten slo fast at skatteetatens vedtak var ugyldige og at selskapene kan beholde skattefradrag på 80 millioner kroner. Skatteetaten anker avgjørelsen. Saken springer ut av et krav tilbake fra 2015. Regjeringens forslag om aldersgrenser i sosiale medier er endret etter EØS-kritikk. I stedet for å kunne ilegge gebyrer for aldersverifisering, blir pålegget nå til en anbefaling uten norske sanksjonsmuligheter. Endringen følger EØS-regler, og lovforslaget skal sendes på EØS-høring. 16 personer har søkt på stillingen som sjef for etterretningstjenesten. Det skjer etter at viseadmiral Nils Andreas Stensønes skal gå av med pensjon i år. Blant søkerne er sjef for Hæren Lars Lervik og sjef for Forsvarets operative hovedkvarter Rune Andersen. Forsvaret opplyser at 7 søkere er unntatt offentligheten. Norges fotballforbund ønsker en ny nasjonalstue for fotball som kan overta for Ullevål, og de ser til Oslo Øst. Tanken er en arena med plass til opp til 45 000 tilskuere, skriver VG. NFF sier at prosjektet kan bidra til bydelsutvikling, mer turisme og aktivitet. Forbundet har skissert en mulig plassering i Stovner bydel Øst. Nå kommer de første norske jordbærene i butikk og jordbærboder. En kald og tørr vår har forsinket sesongen, ifølge Nibio. Samtidig kan mer sol og varmt vær gjøre at utviklingen jevner seg ut. Bama opplyser at bærene kan være tilgjengelige over hele landet fra midten av juni. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Godt med deg, nordmøre. 10 grader her på nordmøre, både indre og ytre del, litt varmere på Surndalen. Gråvær, men ingen regn. Vi takker for det. Grei trafikkavvikling nå på ettermiddagen. Klokka 2:02. Ettermiddagssending, Babylon Zoo, er første låt ut.

Lokalradion KSU 24-7 skal den timen her fortelle litt om hva som skjer på Aure I helga. Glad I friluftsliv, så det kanskje dit du skal ta turen. Og du lei av pengepoginga I fotball, så skal du få litt filmtips til meg. Og du en av dem som kanskje vurderer å gå over til elbil, så får du noen tips om det også. In excess, mystify. Av.

0: Bompengeinnkrevinga i Kristiansund starter 1. juni. For å få rabatter og månedstak må du ha autopassavtale og brikke i bil. Mer informasjon om rabatter, fritak og autopass finner du på bypakkekristiansund.no.
1: Alpinos pizza og grill med familietilbud. To store pizza, dressing og brus, kun 599. Du ringer, vi bringer. Bestill på alpinos.no eller ring 480 99 111. Alpinos. Ekte smak hver dag.
2: Vi skal snart høre fra Ivar Thorseth fra Aure kommune. Da kanskje betimelig, når vi skal snakke litt om friluftsliv, så får du Aurora med The

0: Nå til helga, 30. og 31. mai, så det for første gang fritidsmesse i Aure, og ja, arenaen Aure Arena, og nå har jeg med meg Ivar Thorseth, kultur- og næringssjef i Aure kommune. Ja, hva har de stelt I stand nå, Ivar?
1: Ja, godt spørsmål egentlig. Ja, vi prøver oss med en sånn fritidsmesse, og da vi har jo som formål når det gjelder Aure Arena, det dem som arrangør, og det jo arenasjefen min, Ari Rånes, og så det på kultur og Trine og Åse Ulstedt som dem som står for det her messe. Det jo egentlig mest bare en sånn overvåker og følger med at, at alt går som det skal, men det gjør det, sier jeg.
0: Ja, det jo straks klart for åpning, så de har sikkert fylt opp, men hva skjer, Ivar?
1: Det skjer nå, det jo sånn som det på en messe. Vi bruker jo hele Aure Arena, både inn og ut. Det nå idrettssalen, det jo fullt av utstillere og aktører, og det samme med kantine, foajeen, og det ute og med i bassenget har vi aktivitet med kajak. Så det litt av hvert.
0: Så du kan få prøve deg litt I kajak, eller for å ta en Eskimo-rulla du kan trene på?
1: Ja, det nå litt begrenset antageligvis. Det blir jo ikke noe lang distanse. Antageligvis ikke, da. Det jo ikke så langt av bassenget vår, men at man får prøve seg litt inn I en kajak, og det noe bakken retart som har den stand, da, hvis vi skal kalle det for det, litt spesielt, så at vi kan bruke bassenget også. Og da får vi bruke her, det arena nå, det jo fint.
0: Ja, Aure jo en fritidskommune. Hvor viktig dette for dere?
1: Det jo viktig I og med det at vi har nå alle forutsetninger av dem som liker friluftstid. De jo, bør jo absolutt få dem til Aure, og vi jo en hyttekommune, og de som bor her jo meget aktiv både med fjord og fjell. Båtliv har tatt seg opp, og vi har jo fjellturer mest på hver en fjelltoppstart, så hyttefolket, vi, jeg vet ikke om vi blir både tre og fire ganger så mange innbyggere på sommeren, når alle å besøke hyttetid. Og så nå får vi jo vi, både de lokale, og vi har, det jo egentlig folk fra hele regionen som kommer og er med på denne messen her.
0: Ja, det utstillere. Noen spesielle målgruppe de har siktet dere inn mot, eller?
1: Det må jeg nå si at det ikke hele spektret. Vi har nå alt fra bjørnis til sikkert bobiler og sånt som kanskje mer beregnet på litt eldre folk.
0: Ja, det jo, kan ikke noe si det, vet du. Mange som har bobil, men det jo dem som liker å ta med seg hytta på tur, hvertfall. For de har jo bobilselgere inn på Aure, har de ikke?
1: Vi har bobilselgere på Aure, og det tror jeg kommer andre aktører hit for å vise om bobilene sine, så dem som bobilfolk, de bør opptukke innom fritidsmesse vår. Jeg tror det kan være mye for en hver smak, men det alt ifra helt mat og spikkemat, for å si det sånn.
0: Ja, og så har de fått tak I en kar som virkelig har vært ut I friluft. Han har et par tusen dager, eller hva slags prosjekt det Vi snakker selvfølgelig om Bengt Are Barstad. Hvem det?
1: Ja, det jo en artig skrue det. Han jo en friluftsmann I særklasse, tror jeg mest jeg kan si. Han jo kjent fra NRK. Og han skulle jo være ut I 1000 døgn, og så var det 2192 døgn I stand. Og leve ut fritiden sin, han har det mer som et yrke etter hvert, han jo rundt og har litt foredrag. Og sånn nå når han kommer ned til sivilisasjon, men jeg tror han har ganske mange planer om å komme seg ut igjen. Og hvis det ikke dem som ikke har kikket til om programmet oss, bør kanskje inn på og streame seg inn på NRK så skyr de den litt om den. Og han kommer til å ha foredrag her, og han kommer også til å ha stand ut med både telt og hunder. Så han bare å ta en prat med hele helga, faktisk.
0: Og det her jo et foredrag, men som Barstad egentlig forteller her da, så sa han jo opp I jobben sin, og kanskje det noen rundt omkring som drømmer om å si opp jobben og komme seg ut I friluft, så kan man få svar på det, men ta et foredrag som foregår til et klokkeslett.
1: Det lørdag og søndag klokka 1, og da det bare å gå inn og bestille seg billetter via Aure Arena og F-ticket, så kommer de inn på der, og så går det sikkert an, og det ledige stoler, så går det an og påtisse billett akkurat når du der også.
0: Selve messa jo gratis, da, men akkurat det her arrangementet koster noen kroner?
1: Ja, det koster litt på selve foredraget. det det. Det jo en symbolsk sum.
0: Da det flere muligheter til å komme seg til Øre. Enten så kan du ta bilen, bobilen, eller hva du kjører med, eller så går det an å ta fjordruta som DNT har oppe i fjellene på Øre. Så her kan man komme seg til Øre med sekk og gjøre det, ikke?
1: Ja, og fjordruta når du nevner den, det jo skinner jo allerede folk som driver og går med ryggsekker og innom den. Vi har jo flere høtter i Øre kommune som tilknyttet fjordruta, så den er meget populær på sommerstid, både av norske og utenlandske turister, så det litt artig å se. Vi har kanskje ikke hatt det beste været de siste dagene, ja, og det jo ikke de beste meldingene i helga heller, da, men vi gjennom mye av det som foregår på fritidsmessa jo inn, og så skal vi jo ringe til dem som ut at det skal være bra der, men det går kanskje an å ha på seg, og tenk hvertfall på at det på fritidsmessen, og den skal vi jo få med seg alt som skjer i Øvre Arena i helga, da.
0: Og det jo en del av friluftslivet det, å klæ seg riktig Øre, der det skjer Øre fritidsmesse Øre Arena, 30. og 31. mai åpningstiden på dagen i år.
1: Nei, det begynner klokka 11, og så det til klokka 5 på lørdagen, og så slutter det klokka 3 på søndag. Og nå knytt kontakter med dem som der, hvis det spesielle interesse, sikkert dem jeg tror de gleder seg til å komme, de aktørene vi har her, og det ganske variert, det må jeg si, altså. Så det gleder vi oss til, sikkert.
0: Det altså mulighet å utforske nye hobbyer, teste utstyr med et fagfolk, gjør et messekupp, og ikke minst da treffe Bengt Are Barstad, som holde foredrag lørdag og søndag klokka 1. Takk til deg, Ivar Torseth, som kulturog næringssjef i Øre kommune.

Pengene I fotball jo blitt bare mer og mer, og det å vinne Premier League I England, det krever ganske mye penger, og med alle TV-rettighetene som tilfaller de øverste lagene, så, og arabiske millioner og hele pakka, det klart det vanskelig for utfordrere som ikke har så mye penger, og selv hvis man kommer fra nedover I systemet. Akkurat nå så det mye fotball på Netflix, blant annet. Mange serier og historier, og en som så, som var litt artig, var om, handlet om Jamie Vardy og Leicester, og det en skikkelig askeladd historie som ja, anbefaler at du ser den. De vant faktisk Premier League uten masse penger. De hadde godt betalt fotballspillere, det var ikke det. Men utfordret de øverste halvdelen og oddsen for at Leicester skulle vinne. Det var 1-5000. Så det kan du se. Gir deg litt god følelse. Og tror jeg håp på at for eksempel Kristiansund Ballklubb, som ikke stoppfull av peng, kanskje greier å komme seg til topps I Eliteserien I Norge. En vakker dag. Med Netflix-abonnement for å se det her, men det finnes jo kanskje noen du kan få lånt det abonnementet fra, hvis du superinteressert. Eller så kan du ta deg en måned og så si opp abonnementet like fort. Det går jo også an.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet torsdag, sørvestlig bris, periodvis frisk bris på kysten. Etter hvert liten kuling, skyer, enkelte regnbyger. Sunndal 14 grader, Jemnes, Tingvoll og Surndalen 12, Kristiansund, Aure, Averøy, Eide og Halsa 11. Smøla 10 grader torsdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
2: Ja, det blir et par dager nå med oppholdsvær og kan bli litt solgløtt, men mest på indre del av Nordmøre. Lørdag og søndag så det litt grått og regn i vente dessverre. Akkurat nå når vi et par minutter over halv fire så det mest trafikk på Løkkemyra inn og ut av Futura-krysset. Ellers grei flytt tross ettermiddagsrush.

0: Kjøp fiskemiddagen hos Bunnpris Brunsvika. Fersk fisk fra Strømsholm på Tustna. Fiskemiddagen ordner Bunnpris Brunsvika.
1: Hos Neptun Lekeland er det alltid liv, latter og masse aktivitet. Her kan barna klatre, hoppe og leke i timesvis, mens de voksne slapper av i kaffen. Perfekt for familiedager, helgekos og bursdager. Og akkurat nå får du 15% rabatt på barnebursdag helt frem til sommeren. Vi ses på Neptun Lekeland.

Folk flest kjøper brukt bil, og her I Kristiansund så kan det jo være aktuelt å skifte bil nå når det blir bomring, og da jo elbil en fordel for å få redusert kostnaden I bommen. Det også litt å spare på drivstoffkostnader, og hvis du kjøper brukt bil da, så det jo sånn at en 2-3 år gammel bil ofte et godt kjøp, og sommeren 2023 så var det jo massevis med biler I en kjempestor elbiltest som NAF, da, eller Norges Automobilforbund, foretok. Her har vi Tesla-modeller, Toyota-modeller og MG, Nissan Ariya og Hyundai Ioniq 6 var med I den testen her, og særlig godt utvalg av Toyota-biler ligger nå ut på Finn, og samme også Tesla-modell I, så her kan du nok kjøpe noe bra. Kjøper LB, så jo selvfølgelig sjekklista det samme som andre brukt biler, men når det gjelder batteritilstand, så viser det seg at batteriene ikke så verst. Det forteller NAF. De har testet batterier på brukte elbiler, og de holder seg veldig godt. Og langt utover garantitida, som fem år da på ny bil. Men det kan være lurt å ta en batteritest før du kjøper en brukt elbil. Det kan være noen mandagsbiler der som ikke holder god tilstand. Så da kan du sjekke selv på naf.no hvilke elbiler som gjort det bra I testet for noen år tilbake, og så kan du også gå på Finn. Og det finnes rom for å prute, selv om det populært å kjøpe brukt elbil.

Det ligger i nevann, eller ligger det i hodet? Du kan få litt kunnskap på det ene og andre, vil jeg tro. For doktorgradsstipendiat Siri Skjerve tar en tur til Nordmoria og skal formidle det som heter for nævespråk, som handlingsbåren kunnskap i tradisjonshåndverk og kunsthåndverk. Hun bor i Todalen, og jeg har godt kjennskap til det her, og kommer til Kristiansund nå. Foredrag altså, handler mye om skinn. Hun også en etablert kunstner, og har hatt masse separatutstillinger. Nordmoria klokka 18 i dag, torsdag 28. mai.

Når du velger varig forsikring, støtter du opp om idretten, kulturen og alt det som gjør livet oss så bra her på Nordmøre og i Romsdal. Det som har fått dobbelt gevinst, trygghet for deg og en bedre hverdag for alle. Sterkere sammen lokalt med varig forsikring. Les mer på varignr.no.

0: stor fint besøk på Radio KSU 24-7 og musikklikeren I kveld også.
1: Har du en sang som sitter spesielt, altså som litt ekstra spesiell for deg?
2: Ja, jeg har vel egentlig det, men samtidig så sånn at jeg har jo ikke skrevet den sangen enda. Sant? Så den jo på evig jakt etter den, men jeg må nok innrømme at I februar 84, da han Åge gikk inn I Oslo konserthus og på Spellemannsprisen og sang Lys og Varme, så neste dag så var det en annen Åge som egentlig møtte verden, eller en annen verden som møtte Åge. Og så det sånn at altså Lys og Varme, den har jo da vært en, ja, hva skal jeg si, en trofast følgesvenn da, gjennom alle de årene. Og alle de historiene, de tusenvis av brev og alt det der, der folk forteller meg om forholdet til sangen, enten nært Vogga eller nært Grava. Jeg må nok innrømme at den sangen behandler jeg alltid med respekt, på grunn av at folk har det forholdet til den, så det er nok den sangen som endrer, kan du si, karrieren og livet mitt. Da. Men ellers så det sånn at alle sangene mine jo ungene mine, så jeg må jo behandle dem ordentlig alle sammen.
0: Det blir selvfølgelig musikkprat på musikklikeren, men jeg får også høre hvordan du skal servere bacalao til Åge Aleksandersen. Skru på radioen.
3: Få med deg nesten alt om musikklivet på Nordmøre. Lytt til musikklikeren torsdag på KSU 24-7 mellom klokken 18 og 20 hver torsdag.
0: I kveld, sånn rundt klokka 7, tenker jeg at du får høre Åge Aleksandersen. Jeg Charles Williamsen, takk for meg. Jeg også ansvarlig redaktør for KSU 24-7. Snart skal Atle Bjørnar Hegg Bratseth ta over spaken og ettermiddagssendingen. Vi rekker litt rannet av låta som Åge Aleksandersen skrev, men som nå allemanns eie.

0: Kong Harald sier at kronprinsesse Mette Marits helsesituasjon har blitt verre. Under et pressetreff i Askvoll i dag sa han at hun er alvorlig syk og at det ikke er tvil om tilstanden. NTB skriver at lungefibrosen i det siste har forverret seg, og at hun bruker oksygen i perioder. Deltakelsen i offisielle oppgaver er også redusert. Etter over 6 ukers streik er Parat enig med NHO Reiseliv for hotell- og restaurantbransjen. Krav om et ekstra bransjetillegg fikk likevel ikke gjennomslag. Streiken er tidligere avsluttet for Fellesforbundets medlemmer, melder NRK. Parat sier at rundt 350 streikende avslutter aksjonen i dag. Hvis stat og kommune ikke blir enige med fagforeningene, blir det streik. LO kommune varsler at de i så fall tar ut ytterligere 12.182 medlemmer i streik i kommunene fra 3. juni. Ved midnatt i dag går flere frister ut, og det kan gi storstreik i staten og kommunene allerede i morgen, ifølge Fagforbundet. Riksrevisjonen kan ikke fastslå om Navs årsregnskap for 2025 er korrekt etter alvorlige svakheter i IT-systemene. Ifølge Riksrevisjonen gjelder det logging og styring av tilganger til databaser for sentrale stønader. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng sier at årsaken også lå bak forbeholdet i revisjonen av 2024. Nå åpner regjeringen for at kommuner kan kreve inn overnattingsavgift. I en pressemelding skriver næringsminister Cecilie Myrseth at forskriften er vedtatt og trer i kraft 1. juli 2026. Kommuner med stor belastning fra reiselivet kan begynne å kreve inn avgiften i starten av 2027. Høyesteretts ankeutvalg skal behandle Stordalen-selskapenes strid med skatteetaten. Lagmannsretten slo fast at skatteetatens vedtak var ugyldige og at selskapene kan beholde skattefradrag på 80 millioner kroner. Skatteetaten anker avgjørelsen. Saken springer ut av et krav tilbake fra 2015. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Tre minutter over fire her på KSU 247. Riktig god ettermiddag og velkommen til ettermiddagssending. Mitt navn er Atle Bratseth. Fly venter på Bergen videre klokka 18. Flyet er meldt i rute. Det er ingen problemer for fergene i ettermiddag, og hurtigbåten skal komme og gå som normalt nå torsdag ettermiddag. Trafikken på veiene, der er det sedvanlige forsinkelse, og noen plasser er det litt større forsinkelse. Det er den normale ettermiddagstrafikken vi snakker om her da. Vi skal fortsette med litt musikk fra Elton John. Vi starter med Your Song.

det blir billigere å reise med buss I Kristiansund fra 1. juni. Da lanserer jeg frem en ny rabattert billett for bussreiser I hele kommunen. Den nye bypakkebilletten gir folk I Kristiansund et rimeligere alternativ til bil, sier Toril Karlsnes I Fram. Den nye billetten koster 499 kroner for voksne og 280 kroner for barn og honnør. Billetten gjelder I 30 dager for bussreiser I Kristiansund, inkludert Frei.

0: En ny frisyre kan forandre mer enn bare håret. Den kan forandre hele dagen. Hos Edith Vinje, frisør og brudesalong tar vi oss tid til å lytte, gi råd og skape resultatene du drømmer om. Enten det hverdags eller den store bryllupsdagen. Bestill enkelt i Fixit-appen eller ring oss på 716-714-90. Edith Vinje, frisør og brudesalong. Din skjønnhet, vår lidenskap.
1: Tortenskjold, Puppe Bar fokuserer nå stort på teammelding, hvor det blant annet er mulig med matservering og spillturneringer i shuffle, dart og billiard. Så har de bedrift lyst til å styrke samarbeidet og være mer sosial utenfor jobben, så er Tortenskjold plassen for dere. Alt kan faktureres, så ta kontakt med oss. Og med 365 åpningsdager i året, så har dere ingen unnskyldning. Vi snakkes på Tortenskjold.
2: Altså, i regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep! I regnskap. Kjølesvert.
3: Drømmer du om et nytt kjøkken? Det finnes mange drømmekjøkken, men bare ett drømmekjøkken. Velkommen til oss på Kristiansund Kjøkkensenter.

Linda Dalsag Høvik er av nominasjonskomiteen enstemmig innstilt som toppkandidat til Kristiansund Høyre foran nominasjonsmøtet senere i sommer. Det opplyser informerte kilder til TK. Audinger Aure var byens første kvinnelige ordfører. Over 30 år senere kan Dalsag Høvik få muligheten til å bli den andre.

Torsdag starter gripsesongen for året. Sundbordsjef Arild Dybo Eidem ser fram til sesongen på øya starter, og kan fortelle om flere endringer fra I fjor. Allerede det bestilt rundt 20 billetter til den første turen, I tillegg til at det boket en chartertur etterpå. Vi starter sesongen med et brak, konkluderer Sundbordsjefen.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet torsdag, sørvestlig bris, periodvis frisk bris på kysten. Etter hvert liten kuling, skyer, enkelte regnbyger. Sunndal 14 grader, Jemnes, Tingvoll og Surndalen 12, Kristiansund, Aure, Averøy, Eide og Halsa 11. Smøla 10 grader torsdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Har du sjekket understellet i det siste, eller?
1: Nei.
0: Nei, for det lurt å gjøre iblant.
1: Ok.
0: Ja, for dekktim har jo gratis rustsjekk.
1: Åja, det passer jo fint med tanke på all nasalte som blir lagt på seg veien nå i vinterperioden.
0: Ja, og i den forbindelsen så har vi kjempegod pris på komplett dektilbehandling hos dekktim Kristiansund.
1: Åh, det var det understellet du mente, altså.
2: I hjertet av Kristiansund ligger utstedet 75. Opplev skjarmen i våre nye lokaler, nyt stemningen og prøv noe spennende fra vår rikholdige meny. 75, hvor hver kveld blir en minneverdig opplevelse. Besøk oss i dag og skap dine egne minner på byens luneste sted. Vi holder åpent alle dager, hele året.
3: Har du gamle opptak som du ønsker å se igjen? Fotograf Engvig digitaliserer dine gamle medier. Vi tar imot alt av kassetter, VHS, VHS-C, mini-DV, Video 8, Hi 8, men også smalfilm med mer. Ta turen innom Fotograf Engvig. Du finner oss i Nedre Engate 4.
4: Hjørnebar, byens pubscene. Livemusikk onsdag, fredag og lørdag hver uke.

Mandag 1. juni starter laksesesongen. Men norske lakseelve krever handling for Rauma og 154 andre av de 450 laksevassdragene som stengt. De støtter regjeringens ferske havbruksforlik for å kjempe mot lakselus, som forskere regner som den største trusselen mot villaksen.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, DSB, sendt i 2025 ut informasjon til over 1000 virksomheter, som er registrert som turistfiskebedrifter hos Fiskeridirektoratet, og det blir nye tilsyn i år. Brevet til bransjen var ment som en påminnelse om gjeldende regelverk og ansvar, og en oppfordring til å skjerpe sikkerheten i lys av flere tragiske ulykker, der turistfiskere har omkommet.

0: Dette er lyden av Silje, som avslutter et abonnement på en dating-app direkte I mobilbanken sin fra Sparebank 1. En sommerkveld I snekka på vei til hytta sammen med Knut, som hun møtte for noen timer siden, men som virker veldig lovende.
1: Selv med nesten 200 kontor over hele landet, det ikke alltid bankene rett rundt hjørnet. Derfor har vi I Sparebank 1 laget det vi mener Norges mest personlige mobilbank.
2: Les mer på bank.no. Sparebank 1 Nordmøre.
3: Hos Neptun Lekeland det alltid liv, latter og masse aktivitet. Her kan barna klatre, hoppe og leke I timesvis, mens de voksne slapper av I kaffen. Perfekt for familiedager, helgekos og bursdager. Og akkurat nå får du 15% rabatt på barnebursdag helt frem til sommeren. Vi ses på Neptun Lekeland.
4: Lyst på en fisjan til lunsj eller middag? Fisjanbua ved Pole på Kaja serverer en nydelig fisk fra Strømsholm på Tustna og potet fra Sunndal. Åpent fra klokka 11 til 18, mandag til lørdag. Fisjan.
5: Kjøp fiskemiddagen hos Bunnpris Brunsvika. Fersk fisk fra Strømsholm på Tustna. Fiskemiddagen ordner Bunnpris Brunsvika.

Kong Harald sier at kronprinsesse Mette Marits helsesituasjon har blitt verre. Under et pressetreff i Askvoll i dag sa han at hun er alvorlig syk og at det ikke er tvil om tilstanden. NTB skriver at lungefibrosen i det siste har forverret seg, og at hun bruker oksygen i perioder. Deltakelsen i offisielle oppgaver er også redusert. Etter over 6 ukers streik er Parat enig med NHO Reiseliv for hotell- og restaurantbransjen. Krav om et ekstra bransjetillegg fikk likevel ikke gjennomslag. Streiken er tidligere avsluttet for Fellesforbundets medlemmer, melder NRK. Parat sier at rundt 350 streikende avslutter aksjonen i dag. Hvis stat og kommune ikke blir enige med fagforeningene, blir det streik. LO kommune varsler at de i så fall tar ut ytterligere 12.182 medlemmer i streik i kommunene fra 3. juni. Ved midnatt i dag går flere frister ut, og det kan gi storstreik i staten og kommunene allerede i morgen, ifølge Fagforbundet. Riksrevisjonen kan ikke fastslå om Navs årsregnskap for 2025 er korrekt etter alvorlige svakheter i IT-systemene. Ifølge Riksrevisjonen gjelder det logging og styring av tilganger til databaser for sentrale stønader. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng sier at årsaken også lå bak forbeholdet i revisjonen av 2024. Nå åpner regjeringen for at kommuner kan kreve inn overnattingsavgift. I en pressemelding skriver næringsminister Cecilie Myrseth at forskriften er vedtatt og trer i kraft 1. juli 2026. Kommuner med stor belastning fra reiselivet kan begynne å kreve inn avgiften i starten av 2027. Høyesteretts ankeutvalg skal behandle Stordalen-selskapenes strid med skatteetaten. Lagmannsretten slo fast at skatteetatens vedtak var ugyldige, og at selskapene kan beholde skattefradrag på 80 millioner kroner. Skatteetaten anker avgjørelsen. Saken springer ut av et krav tilbake fra 2015. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: her tar jeg lyden av lokalsamfunnet vårt. Og vet du hva? Det også lyden av varig forsikring. Når du velger varig forsikring, så sikrer du ikke bare deg selv, du støtter hele lokalsamfunnet samtidig. Sterkere sammen, lokalt, med varig forsikring, Nordmøre og Romsdal. Les mer på varignr.no.
1: Alpinos, pizza og grill. Med familietilbud. To store pizza, dressing og brus. Kun 5,99. Du ringer, vi bringer. Bestill på alpinos.no eller ring 480-99-111. Alpinos. Ekte smak hver dag.

opp med nordmørsfrokost på KSU 24-7. Med Atle og Charles blir oppdatert, engasjert og underholdt med gjester, god musikk og nyheter fra Nordmøre hver dag fra 7 til 9.

10 for historier fra Nordmøre. Slå på radioen, eller gå inn på våre nettsider ksu247.no og få lokalhistoriepodcasten i øret akkurat når du vil. Søndag altså, på radio KSU 247 klokka 10.00.

0: Nyheter fra Nordmøre. Det blir billigere å reise med buss i Kristiansund fra 1. juni. Da lanserer frem en ny rabattert billett for bussreiser i hele kommunen. Den nye bypakkebilletten gir folk i Kristiansund et rimeligere alternativ til bil, sier Toril Karlsnes i Fram. Den nye billetten koster 499 kroner for voksne og 280 kroner for barn og honnør. Billetten gjelder i 30 dager for bussreiser i Kristiansund, inkludert Frei. Linda Dalsæg Høvik er av nominasjonskomiteen enstemmig innstilt som toppkandidat til Kristiansund Høyre foran nominasjonsmøtet senere i sommer. Det opplyser informerte kilder til TK. Audinger Aure var byens første kvinnelige ordfører. Over 30 år senere kan Dalsæg Høvik få muligheten til å bli den andre. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, DSB, sendte i 2025 ut informasjon til over 1000 virksomheter, som er registrert som turistfiskebedrifter hos Fiskeridirektoratet, og det blir nye tilsyn i år. Brevet til bransjen var ment som en påminnelse om gjeldende regelverk og ansvar, og en oppfordring til å skjerpe sikkerheten i lys av flere tragiske ulykker der turistfiskere har omkommet.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
0: Nordmørsværet torsdag, sørvestlig bris, periodvis frisk bris på kysten. Etter hvert liten kuling, skyer, enkelte regnbyger. Sunndal 14 grader, Jevnes, Tingvoll og Surndalen 12, Kristiansund, Aure, Averøy, Eide og Halsa 11, Smøla 10 grader torsdag.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Hei, det Ken Erik fra Bunnpriskongens plass. Prøv vår friske salatbar. Vi har åpent alle dager, 7-11 og søndag 10-11. Velkommen til en hyggelig handel hos oss på Bunnpriskongens plass.
1: En ny frisyre kan forandre mer enn bare håret. Den kan forandre hele dagen. Hos Edith Vinje, frisør og brudesalong, tar vi oss tid til å lytte, gi råd og skape resultatene du drømmer om. Enten det hverdags eller den store bryllupsdagen. Bestill enkelt i Fixit-appen eller ring oss på 716-714-90. Edith Vinje, frisør og brudesalong. Din skjønnhet, vår lidenskap.

know it's too complex.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: Bompengeinnkrevinga i Kristiansund starter 1. juni. For å få rabatter og månedstak må du ha AutoPass-avtale og brikke i bil. Mer informasjon om rabatter, fritak og AutoPass finner du på bypakkekristiansund.no.
1: Alpinos, pizza og grill. Med familietilbud. To store pizza, dressing og brus. Kun 599. Du ringer, vi bringer. Bestill på alpinos.no eller ring 480-99-111. Alpinos. Ekte smak hver dag.

0: sitt program med den beste rockmusikken. Meld deg også inn I Facebook-gruppa Grønne Løker.
1: Grønne Løker.
0: På KSU 247 fredag kveld klokka 20.

Velkommen til Musikklikkeren, programmet om musikklivet på Nordmøre her på KSU 247. Mitt navn Vanessa, og vi skal være sammen i to timer.

Det var Åge, og det var mange som jublet på søndag og på mandag hvis de greide å få tak i billetter. For Åge Aleksandersen kommer til Kristiansund 6. og 7. november og skal spille med Operansymfonietten i Nordmoria. Og det gikk jammen ikke lang tid fra billettene ble lagt ut til det var utsolgt. Først så skulle det bare være 6. november, og billettene ble lagt ut søndag klokken 12. Og det handlet om å være rask på labben, for alt ble utsolgt på under ett minutt. Og da ble det ekstra konsert 7. november, neste dag klokka 12 igjen, og da ny rekord. Alle billettene forsvant på 40 sekunder. Det var vel å forvente. Åge er nå veldig populær. Han har vært med oss i mange ti år, og konsertene har blitt legendarisk, og det her blir en unik opplevelse. Og det var nok den følelsen jeg satt med på tirsdag da jeg tok en prat med ham. Og du skal få høre hele intervjuet etter hvert i dag, for det står på programmet. Vi skal også få en del nye låter, vi skal lytte til gamle låter. Jeg skal trekke endelig vinnerne av konkurransen om to billetter til Adam Schjølberg og to billetter til Shades of Dire Straits. Og så skal jeg introdusere en ny konkurranse etter hvert. Men først en låt til. Her er Øyvind Weiseth og Lykkeland.

Lykkeland, det var Øyvind Veiseth. Nå skal du få Johanna Reine Nilsen, som kommer til Innlandet Kultur- og Samfunnshus kommende lørdag, det vil si 30. mai. Hun har vært på Nordmøre før, hun har jo samarbeidet med The Impossible Green, men nå er det altså hun som skal ha hele konserten. Hun har akkurat gitt ut en ny skive som heter Another Joan, og den låta du skal høre nå heter Amulet Sky.

0: Hei, det Ken Erik fra Bunnpriskongens plass. Prøv vår friske salatbar. Vi har åpent alle dager, 7-11 og søndag 10-11. Velkommen til en hyggelig handel hos oss på Bunnpriskongens plass.
1: En ny frisyre kan forandre mer enn bare håret. Den kan forandre hele dagen. Hos Edith Vinje, frisør og brudesalong tar vi oss tid til å lytte, gi råd og skape resultatene du drømmer om. Enten det hverdags eller den store bryllupsdagen. Bestill enkelt i Fixit-appen eller ring oss på 716-714-90. Edith Vinje, frisør og brudesalong. Din skjønnhet, vår lidenskap.
2: Bompengeinnkrevingen i Kristiansund starter 1. juni. For å få rabatter og månedstak må du ha autopassavtale og brikke i bil. Mer informasjon om rabatter, fritak og autopass finner du på bypakkekristiansund.no.
3: NEAS Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra 9 nordmørskommuner. Alle lag i NEAS Akademiet er med i nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi er stolt av at spillerne på NEAS Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. NEAS, vi støtter nabolaget.

Null bullshit, det var Herzigler, og det hentet fra hans nyeste plate som kom ut nå veldig nylig og heter Oppvekstroman. Jeg sa at jeg hadde mye nytt I dag, du skal få høre enda en ny låt. Den fra Lorenzo, det en ny mix, altså en radioedit som det heter, made by Michael Jones. Her Thousand Faces.

Få med deg nesten alt om musikklivet på Nordmøre. Lytt til Musikklika torsdag på KSU 247 mellom klokken 18 og 20 hver torsdag.

The Way Life Goes, det var ukens elg. Nå skal du få litt Kjetil Bjerkestrand, I dag med Magne Furuholmen og den svenske artisten Freddy Wadling. De ga ut en plate I 1999 som het Hermetic, og ble spilt inn på innlandet her I Kristiansund, og prosjektet var opprinnelig filmmusikk til filmen 1732 Høtten. Men før jeg avslører hvilken låt vi skal høre, så vil jeg minne om at Kjetil Bjerkestrand skal hedres på Kulturfabrikken 11. juni. Det blir en hederspriskonsert, for Ramsal skal dele ut denne prisen for første gang. Da skal Kjetil Bjerkestrand spille med bandet sitt som heter Hex, men det vanker også noen overraskelser, så jeg regner med at det blir mye musikk og fra mange artister den kvelden. Og jeg har faktisk to billetter som kan bli dine. For å være med I trekningen sender du en sms til 1990, kodord KSU247, mellomrom Bjerkestrand. Så har jeg egentlig faktisk fire billetter, så det blir to ganger to. Sjansene store for å vinne. I hvert fall, her får du Magne Furuholmen, Freddy Wadling og Kjetil Bjerkestrand med Solve Equagula.

0: Alpinos, pizza og grill. Med familietilbud. To store pizza, dressing og brus. Kun 599. Du ringer, vi bringer. Bestill på alpinos.no eller ring 480-99-111. Alpinos. Ekte smak hver dag.
1: Dette er lyden av Silje, som avslutter et abonnement på en dating-app direkte i mobilbanken sin fra Sparebank 1. En sommerkveld i snekka på vei til hytta sammen med Knut, som hun møtte for noen timer siden, men som virker veldig lovende.
2: Selv med nesten 200 kontor over hele landet, er det ikke alltid banken er rett rundt hjørnet. Derfor har vi i Sparebank 1 laget det vi mener er Norges mest personlige mobilbank.
3: Les mer på bank.no. Sparebank 1, Nordmøre.
4: Hjørnebar, byens pubscene. Livemusikk onsdag, fredag og lørdag. Hver uke.

Snaes, det var Fjord og Fjell. Og vi tar en liten jazz-sekvens, fordi Fjord og Fjell skal spille på Øra Café fredag 29. mai. Også fredag 29. mai blir det jazz I Kristiansund I Nordmoria, med Toril Ostad, Karsten Dahl og Aril Andersen. Og her skal du få litt Aril Andersen med Frode Alnes, for de har jobbet en del sammen. Her Soldama.

0: Hei alle sammen. Grønne Løkka KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn I Facebook-gruppa Grønne Løkka.
1: Grønne Løkka.
0: På KSU 24-7 fredag kveld klokka 20.

0: Blir radioen, bidrar til lokaltingene, lokalradio og lokalmusikk.
1: Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76. Eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre, din bank på hjemmebane.
2: Har du gamle opptak som du ønsker å se igjen? Fotograf Engvig digitaliserer dine gamle medier. Vi tar imot alt av kassetter, VHS, VHS-C, mini-DV, video 8, high 8, men også smalfilm med mer. Ta turen innom Fotograf Engvig. Du finner oss I Nedre Engate 4.
3: Når du velger varig forsikring, støtter du opp om idretten, kulturen og alt det som gjør livet oss så bra her på Nordmøre og I Romsdal. Det som har fått dobbelt gevinst, trygghet for deg og en bedre hverdag for alle. Sterkere sammen lokalt med varig forsikring. Les mer på varignr.no.

Dans med deg, det var selvfølgelig Lynni, og det var en sang av Åge Aleksandersen som du skal få høre ganske snart. Og vi skal høre Jan Dalen, som har jobbet mye med henne. Han skal nemlig til Kulturfabrikken 16. oktober med The Shotgun Riders, og det blir et jubileumskonsert for de feirer, eller han feirer 75 år og 55 som artist. Og vi skal høre Little Willie John.

Velkommen til time 2. Fra Little Willie John, vi gikk over til Big Dreams Little Dreamer fra El Cuero, og det spor nummer 2 fra All Remaining Days, som fra 2017. Nå det ikke lenge å vente til Åge, bare noen få strakser, men først skal du få en ny låt fra Martin Bakken. Her Full Phoenix.

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen i Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
2: Hos Neptun Lekeland er det alltid liv, latter og masse aktivitet. Her kan barna klatre, hoppe og leke i timesvis, mens de voksne slapper av i kaffen. Perfekt for familiedager, helgekos og bursdager. Og akkurat nå får du 15% rabatt på barnebursdag helt frem til sommeren. Vi ses på Neptun Lekeland.
3: Tordenskjold, Puppe Bar fokuserer nå stort på teammelding, hvor det blant annet er mulig med matservering og spillturneringer i shuffle, dart og billiard. Så har de bedrift lyst til å styrke samarbeidet og være mer sosial utenfor jobben, så er Tordenskjold plassen for dere. Alt kan faktureres, så ta kontakt med oss. Og med 365 åpningsdager i året, så har dere ingen unnskyldning. Vi snakkes på Tordenskjold.
4: Drømmer du om et nytt kjøkken? Det finnes mange drømmekjøkken, men bare ett drømmekjøkken. Bare kom til oss på Kristiansund Kjøkkensenter.

0: Vi hørte nettopp det langt igjen til Royal Albert Hall med Prudence, og det enda lengre til Nordmora, men det nærmer seg. Åge Aleksandersen kommer 6. og 7. november, og vi trenger ikke å vente så mye lengre til en liten samtale med ham. Velkommen, Åge!
1: Takk skal du ha!
0: Du, de to billettene, du sikkert klar over det, men det gikk unna. Vi måtte ha ekstra konsert.
1: Ja, vi måtte. Det jo hyggelig da, synes jo jeg. Men og også selvfølgelig overraskende det da. Så det blir spennende.
0: Nordmøre elsker deg.
1: Tydeligvis.
0: Hvilke forhold har du til Kristiansund og Nordmøre? For du har vært her en del.
1: Ja, du vet at Kristiansund er jo en plass jeg har spilt veldig mye da. Sånn, hvis jeg skal si det spesielt, men samtidig så er det også minne nok Kristiansund om turnelivet mitt generelt. Sant? For jeg har jo vært overalt så veldig mange ganger da. Og så er det et eller annet med kystfolk da. Sant? Altså, det er en type åpenhet. Måten man blir tatt imot på er annerledes enn inn på fjellet. Så jeg har alltid følt meg velkommen i Kristiansund.
0: Husker du første gang du har vært her?
1: Nei, jeg gjør ikke det, men jeg vet jo at det var med Prudence da, tidlig på 70-tallet. Og så ja, det er masse spesielle minner med meg og Kristiansund. Ikke minst rundt etableringen rundt Dødeladen og alt det der. Der jeg også var der alene da, og spilte med Lynny og Elg og hvem var det flere. I hvert fall fine greier.
0: Ja, det var mye dugnadsinnsats fra Frode Alnes og gjengen.
1: Var ja, det du med? Var det, ja.
0: Slo du noen spikere av du også?
1: Nei, det gjorde jeg ikke.
0: Men du har vært også flere ganger i området der. Kan huske, du var faktisk den siste, eller bortimot den siste, som spilte på Tahiti-brygga i 2019. Husker du den kvelden?
1: Hvis det var den kvelden, det var storm og regn, og helt egentlig, vet du, så burde vi ha gått av scenen. Men jeg har jo noen fantastiske bilder derifra da, med crewet som hjelper oss med paraplyer og greier, og det er klart at ja, jeg husker det veldig godt, jeg gjør det.
0: Når du reiser så mye som du gjør, og du har gjort det i lang, lang tid, har du hatt tida til å stoppe opp litt og bli kjent med byen, med regionen?
1: Ja, det er metoden min, det gjør jeg overalt. Uansett hvor jeg er i Norge, så oppsøker jeg historier, og det gjør jeg på min måte og min metode, det vil si jeg ser på hus, på grunn av at husene forteller meg historier, og sånn sett så er det, ja, jeg har så mye bra historier rundt akkurat det, jeg går tur, jeg går ofte tur, og så ser jeg hvordan, så vises det hvor arbeiderne bodde hen, og hvor direktørene bodde hen, jeg hadde jo, for 2 år siden så var jeg på Sunndalsøra med Trondheim-solistene. Da hadde vi konsert 2 dager da. Og så gikk jeg tur, og så da Sunndalsøra er jo et sånt industri og alt det der, og så er det også mye fine hus, bygninger, spesielt de flottene på Flata der. Og så snakket jeg med folk, så jeg møtte noen, og så trodde jeg at de husene jeg stod og kikket på, at det var direktørbolig. Ja, nei, så sa de det, det var fine arbeiderhus fra etablering av verket. Så sa de i tillegg, men du må gå deg en tur opp på Kakshaugen. Der bodde direktøren. Og det var, så gikk jeg en tur på Kakshaugen selvfølgelig og kikket. Og sånn gjør jeg overalt, og også i Kristiansund. Men jeg har litt problemer med de forskjellige bydelene da. Mm. Altså Gomalandet, og det går litt sur for meg, det må jeg innrømme.
0: Er du også opptatt av mattradisjoner? For Kristiansund er veldig stolt av bakalauen sin.
1: Ja, men altså, bare for å si rett ut, man må ikke servere meg bakalau uten fisk også. Det, hvis man sparer på fisken, blir jeg irritert.
0: Kanskje vi starter en liten låt til. Du har gitt ut en skive i 2025. Den heter Min reise, og jeg tenkte vi kanskje kunne høre på titelsporet. Har du lyst til å si noen ord om den?
1: Det er liksom litt summen av det vi snakker om nå, da. Sånn? At konsertene er på mange måter forgjengelige, mens det jeg har med meg fra litt langt turneliv, det er jo alle menneskene jeg har møtt, og den kunnskapen jeg har kunnet tatt til meg om, ja, hvordan vi ordner oss å leve i et samfunn og et land som selvfølgelig har sine skavanker, men som stort sett veldig bra. Vi kan prise oss lykkelig over at vi, bor her. Og den min reise og den sangen der forteller om skjebne og mennesker jeg har møtt. Dans i svarte natta, mørkt på lyse dagen. Dans på lyseste dagen, lyst i svarte natta.

0: Vi hørte nettopp Min reise fra Åge Aleksandersens nyeste plate, som heter også Min reise. Gjennom din reise, du har hatt med deg noen sanger litt kort tid, noen i flere ti år. Har du en sang som sitter spesielt, altså som litt ekstra spesiell for deg?
1: Ja, jeg har vel egentlig det, men samtidig så sånn at jeg har jo ikke skrevet den sangen enda, sant? Så den er jo på evig jakt etter den, men jeg må nok innrømme at i februar 84, da han Åge gikk inn i Oslo konserthus og på Spellemannsprisen og sang Lys og varme, så neste dag så var det han Åge som egentlig møtte verden, eller han verden som møtte Åge. Og så er det sånn at Lys og varme, den har jo da vært en, ja, hva skal jeg si, en trofast følgesvenn da, gjennom alle de årene, og alle de historiene, de tusenvis av brev og alt det der folk forteller meg om forholdet til sangen, enten nært Vogga eller nært Grava. Jeg må nok innrømme at den sangen behandler jeg alltid med respekt, på grunn av at folk har det forholdet til den, så det er nok den sangen som endrer, kan du si, karrieren og livet mitt da. Men ellers så er det sånn at alle sangene mine er jo ungene mine, så jeg må jo behandle dem ordentlig alle sammen.
0: Og apropos reisen videre, du er fortsatt på jakt. Hva er det du ser etter litt sånn når du planlegger, når du skriver musikk?
1: Ja, for det første så er jeg har jo valgt å ikke være 20 år hele livet da, sant? Man skal jo være så jævla ung i bransjen min, men jeg har da valgt å reise med min egen alder. Og da er tilgangen på noe å skrive om konstant bra. På grunn av at jeg forandrer meg, verden forandrer seg, ståstedet mitt nå som 77 år gammel, annerledes enn da jeg var 20 år. Jeg har endret mening om masse ting. Og sånn sett så, vet du, hvis du da løfter blikket og ser deg rundt, så er det alltid noe å skrive sang om. Det er klart at jeg er jo genetisk sangskriver, altså jeg er alltid på jakt etter en sang. Til og med nå når jeg sitter og snakker med deg, så er jeg sangskriver. Så det er et eller annet som jeg aldri slipper unna da. Derfor er det sånn at det er like interessant for meg nå som da jeg var 20 år. Da jeg var 20 år så skrev jeg sanger om å spille band, det synes jeg ikke er så jævla interessant lenger for å si det sånn. Men jeg synes jo at verden er et mer enn nok komplisert tilfelle til å skrive sanger om i dag. Da.
0: Du kommer, som sagt, vi må snakke litt om symfoniettene og operan i Kristiansund. Har du møtt dem før?
1: Nei, jeg har ikke det, vet du. Og det er klart at jeg har jo vært med på, altså jeg har spilt, jeg har hatt en god del konserter med Trondheimsolistene, men som ikke er som symfonietta, og likedan med symfoniorkester, både Kork og Trondheim symfoniorkester, og Nord-Norge og så videre. Men det er klart at nå er jeg jo primært på en tur alene, sant? Jeg gjør jo solokonserter. Og så var jo den fine historien her om at Oline, datteren min, som er både manager og booking og alt det der, prøvde jo å få leid det lokale, så fikk jeg beskjed om at det var opptatt på den datoen der. Men så kom det et motforslag, men symfonietene skal ha konserter. Kanskje Norge skal slå seg sammen med dem. Og det synes både Aline og jeg var et spennende forslag, for der får jeg da plutselig gjort noe som jeg aldri har gjort før. Sant? Da skal jeg spille med besetning som er ny for meg, og det blir ja, sikkert utfordrende og ja, artig til en gammel gubbe.
0: Kommer du i god tid forveien for å øve litt med dem?
1: Ja, det er lagt opp til det da. Så det er klart at det ligger alltid i kortene når jeg har en konsert, at respekten for dem som bruker pengene sine for å komme og høre på meg, det er hovedsaken at vi må være godt forberedt og at vi må leve varene sånn at man jukser aldri.
0: Har du valgt sangen allerede?
1: Ja, altså delvis, men det skal jo skrives arrangement til hvert her da, vet du. Og så har jeg jo et skummelt rykte, jeg har også lange konserter, vet du, sant? Men jeg tror nok at vi ender opp rundt cirka 2 timer, og så har jeg mye å velge i. Så jeg driver oss, altså Knut Anders Vestad, da, som skriver arrangementene, vi driver og snakker om det her, men heldigvis så er det ikke i morgen.
0: Åge Aleksandersen, tusen hjertelig takk for at du tok deg tid til å snakke med oss.
1: Kjempetrivelig.
0: Vi må nesten spille...
1: Det er så varme.
0: Ja.

0: Få med deg nesten alt om musikklivet på Nordmøre. Lytt til Musikklikker torsdag på KSU247 mellom klokken 18 og 20 hver torsdag.
1: Dette lyden av Silje, som avslutter et abonnement på en dating-app direkte i mobilbanken sin fra Sparebank 1. En sommerkveld i snekka på vei til hytta sammen med Knut, som hun møtte for noen timer siden, men som virker veldig lovende.
2: Selv med nesten 200 kontor over hele landet, det ikke alltid bankene rett rundt hjørnet. Derfor har vi i Sparebank 1 laget det vi mener Norges mest personlige mobilbank.
3: Les mer på bank.no. Sparebank 1, Nordmøre.
4: I hjertet av Kristiansund ligger utstedet 75. Opplev skjermen i våre nye lokaler, nyt stemningen og prøv noe spennende fra vår rikholdige meny. 75, hvor hver kveld blir en minneverdig opplevelse. Besøk oss i dag og skap dine egne minner på byens luneste sted. Vi holder åpent alle dager, hele året.
5: Tar jeg lyden av lokalsamfunnet vårt. Og vet du hva? Det også lyden av varig forsikring. Når du velger varig forsikring, så sikrer du ikke bare deg selv, du støtter hele lokalsamfunnet samtidig. Sterkere sammen, lokalt, med varig forsikring, Nordmøre og Romsdal. Les mer på varignr.no.

The Wise Man, det var Ashen Thorns. Og nå skal du få enda en ny låt, den gangen fra Orm fra Sunndalsøra, og der har vi Odd Roar Horvli på vokal, Magne Heimtun på gitar, Frank Johansen på tangenter, Trond Abelsen på bass, Petter Bråten på trommer, Olve Husby på gitar, Mathias Overen på gitar også. Og den nye låta heter Rik.

0: Erik.
1: Hej allesammen. Grønne Løkka KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn I Facebook-gruppa Grønne Løkka.
2: Grønne Løkka.
1: På KSU 24-7 fredag kveld klokka 20. Sånn, cirka.
3: Grønne Løkker fredag. Per skal ta seg en liten tur, så jeg skal være vikar med Atle, og det fredag klokken 20. Nå må du følge skikkelig godt med, for jeg ser tida flyr, og jeg har flere konserter og arrangementer å dele med deg. Har du lyst til å lære stepping, så det gratis I Nordmoria på lørdag, og det begynner klokka 11. Undersøk litt, for jeg kan tenke meg at man må melde sin ankomst I hvert fall. Også kommende lørdag klokken 14, og vi snakker fortsatt om 30. mai, blir det bakgårdskonsert på Håndverkeren. Endelig igjen. De som skal spille da Leif Inge Andås, Jøsta Lind, Terje Nordberg, Anne Dyrnes og Anders Grønseth. Og de kaller seg tett på. Trion og Trebbel skal spille klokken 15 lørdag 30. I Nordmoria. Og så blir det gammeldansmessa Vindens jul I Nordlandet kirke lørdag, og videre til Eide og Tingvoll kirke på søndag. Og hvis du har lyst til å få litt mer informasjon om de konsertene, så anbefaler jeg å gå til ksu247.no, for der får du hørt forrige ukers intervju. Den konserten skal være stjernespekket, og der skal du ha Henning Sommero, og vi hører et lite stykke som jeg tror ikke blir spilt, men som litt artig. Her Svaraberget.

17, og det går an å kjøpe noe godt å ha opp i glasset. Billetter får du i Hopla, det bare å søke Kulturvekka i Tingvall, eller Frodalnes på Harsafjorden. Mandag også en fin konsertdag. Mandag 1. juni blir det sommerkonsert i Bondehuset i Stangvik, og det sangkoret Tormod med dirigent Bjørn Kleivenes Vevang som skal framføre et nydelig sanger fra et bredt repertoar. Så blir det bakelse og græt. Og til slutt, nesten til slutt da, Herborg Kråkevik og Trondheimsolistene skal spille i Hovkirke torsdag 4. juni. Og her skal du få Kråkevik med til ungdommen.

0: Har du sjekket understellet i det siste, eller?
1: Nei.
0: Nei, for det er lurt å gjøre iblant.
1: Ok.
0: Ja, for dekkteam har jo gratis rustsjekk.
1: Åja, det passer jo fint med tanke på all nasalte som blir lagt på seg veien nå i vinterperioden.
0: Ja, og i den forbindelsen så har vi kjempegod pris på komplett dektylbehandling hos dekkteam Kristiansund.
1: Åh, det var det understellet du mente, altså.
2: Bompengeinnkrevingen i Kristiansund starter 1. juni. For å få rabatter og månedstak må du ha autopassavtale og brikke i bil. Mer informasjon om rabatter, fritak og autopass finner du på bypakkekristiansund.no.
3: Altså, i regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep, i regnskap, kjølesvert.

Shapeless, det var The Impossible Green. Kjapt, kjapt, kjapt, 6. juni feirer Valsøya 30 år, og da kommer også Dag Ingebrigtsen. Det blir gratis konsert med Freeze, som både skal ha oppvarming og afterparty. Så det Valsøya 6. juni. Også hvis du vet av et sted, eller har et sted som kan være litt uvanlig og litt kult å ha konsert I, så bør du ta kontakt I Festspillene I Kristiansund. For de vil gjerne prøve nye scener I september. Du kan også tipse og si om det et sted som ikke har blitt brukt, som du har lyst til å nominere, som du tenker at her hadde vært fint å ha konsert, det også lov å gjøre. Da vi kommet til konkurranser. Og så det noen som kanskje sitter som tente lys og lurer på om det dem som skal få billettene. Det I hvert fall to vinnere her. Den som skal til Dire Straits, eller ikke Dire Straits, men Shades of Dire Straits, heter Marit Risan, og den som skal på humorshow med Skjølberg Lise Gregersen. Gratulerer! Jeg ønsker dere en fantastisk musikklikaruke. Vi høres neste torsdag. Og vi avslutter dagens Åge Feber med fire pils og en pizza.

0: NEAS Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra ni nordmørskommuner. Alle lag I NEAS Akademiet med I nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på NEAS Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. NEAS, vi støtter nabolaget.
1: Hjørnebar, byens pubscene. Livemusikk onsdag, fredag og lørdag. Hver

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
2: Har du gamle opptak som du ønsker å se igjen? Fotograf Engvig digitaliserer dine gamle medier. Vi tar imot alt av kassetter, VHS, VHS-C, mini-DV, Video 8, Hi8, men også smalfilm med mer. Ta turen innom Fotograf Engvig. Du finner oss I Nedre Engate 4.

Hos Neptun Lekeland er det alltid liv, latter og masse aktivitet. Her kan barna klatre, hoppe og leke I timesvis, mens de voksne slapper av I kaffen. Perfekt for familiedager, helgekos og bursdager. Og akkurat nå får du 15% rabatt på barnebursdag helt frem til sommeren. Vi ses på Neptun Lekeland.

Kong Harald dropper selv en tur til fotball-VM i USA, Kanada og Mexico. Han sier han tror kronprins Håkon kan dra, men at han for gammel. Under et pressetreff i Askvoll i dag snakket kongen om Norges muligheter. Statsminister Jonas Gahr Støre reiser til åpningskampen mot Irak i Foxborough i New Jersey 16. juni. PST øker innsatsen mot nettrusler og hetsing av politikere. VG skriver at 9 straffesaker under behandling så langt i år mot 3 på samme tid i fjor. Nestsjef Inga Beyer Eng sier at PST kan følge opp med etterforskning og straff, og at alvorlige ytringer kan få konsekvenser. Omtrent 4 av 10 husholdninger har endret sommerferieplanene etter at økonomien blitt dårligere, viser Frelsesarmeens fattigdomsbarometer. Nær 39% sier at økonomien har forverret seg det siste halvåret, mens 22% bekymret for årets ferie. Barnefamilier rammes hardest med flere kutt i aktiviteter og feriebesøk. Etter over 6 ukers streik Parat enig med NHO Reiseliv for hotell- og restaurantbransjen. Krav om et ekstra bransjetillegg fikk likevel ikke gjennomslag. Streiken tidligere avsluttet for Fellesforbundets medlemmer, melder NRK. Parat sier at rundt 350 streikende avslutter aksjonen i dag. Riksrevisjonen kan ikke fastslå om NAVs årsregnskap for 2025 korrekt etter alvorlige svakheter i IT-systemene. Ifølge Riksrevisjonen gjelder det logging og styring av tilganger til databaser for sentrale stønader. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng sier at årsaken også lå bak forbeholdet i revisjonen av 2024. Nå åpner regjeringen for at kommuner kan kreve inn overnattingsavgift. I en pressemelding skriver næringsminister Cecilie Myrseth at forskriften vedtatt og trer i kraft 1. juli 2026. Kommuner med stor belastning fra reiselivet kan begynne å kreve inn avgiften i starten av 2027. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Dette er lyden av Silje, som avslutter et abonnement på en dating-app direkte I mobilbanken sin fra Sparebank 1. En sommerkveld I snekka på vei til hytta sammen med Knut, som hun møtte for noen timer siden, men som virker veldig lovende.
1: Selv med nesten 200 kontor over hele landet, det ikke alltid bankene rett rundt hjørnet. Derfor har vi I Sparebank 1 laget det vi mener Norges mest personlige mobilbank.
2: Les mer på bank.no. Sparebank 1, Nordmøre.
3: Når du velger varig forsikring, støtter du opp om idretten, kulturen og alt det som gjør livet oss så bra her på Nordmøre og I Romsdal. Det som har fått dobbelt gevinst, trygghet for deg og en bedre hverdag for alle. Sterkere sammen lokalt med varig forsikring. Les mer på varignr.no.

Stå opp med nordmørsfrokost på KSU 24-7. Med Atle og Charles. Bli oppdatert, engasjert og underholdt. Med gjester, god musikk og nyheter fra Nordmøre. Hver dag fra 7 til 9.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet fredag, skiftende bris i fjellet sørlig frisk bris. Om kvelden nordøstlig, senere sørvestlig frisk bris på kysten. Skya, perioder med regn eller regnbyga. Sunndal 25 grader, Surndalen 20, Tingvoll 19, Halsa 18, Aureid og Gjemnes 17, Averøy 16, Kristiansund 15 og Smøla 14 grader fredag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Altså, I regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep, I regnskap, kjølesvert.
1: Hos Neptun Lekeland det alltid liv, latter og masse aktivitet. Her kan barna klatre, hoppe og leke I timesvis, mens de voksne slapper av I kaffen. Perfekt for familiedager, helgekos og bursdager. Og akkurat nå får du 15% rabatt på barnebursdag helt frem til sommeren. Vi ses på Neptun Lekeland.
2: Chaka chaka chaka chaka gone. Chaka gone.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Hver søndag klokka 10 får du historier fra Nordmøre. Slå på radioen, eller gå inn på våre nettsider ksu247.no og få lokalhistoriepodcasten I øret akkurat når du vil. Søndag altså, på radio KSU 247 klokka 10.00.

Bompengeinnkrevinga i Kristiansund starter 1. juni. For å få rabatter og månedstak må du ha AutoPass-avtale og brikke i bil. Mer informasjon om rabatter, fritak og AutoPass finner du på bypakkekristiansund.no.

Kong Harald dropper selv en tur til fotball-VM i USA, Kanada og Mexico. Han sier han tror kronprins Håkon kan dra, men at han for gammel. Under et pressetreff i Askevold i dag snakket kongen om Norges muligheter. Statsminister Jonas Gahr Støre reiser til åpningskampen mot Irak i Foxborough i New Jersey 16. juni. PST øker innsatsen mot nettrusler og hetsing av politikere. VG skriver at 9 straffesaker er under behandling så langt i år mot 3 på samme tid i fjor. Nestsjef Inga Beyer Eng sier at PST kan følge opp med etterforskning og straff, og at alvorlige ytringer kan få konsekvenser. Omtrent 4 av 10 husholdninger har endret sommerferieplanene etter at økonomien blitt dårligere, viser Frelsesarmeens fattigdomsbarometer. Nær 39% sier at økonomien har forverret seg det siste halvåret, mens 22% er bekymret for årets ferie. Barnefamilier rammes hardest med flere kutt i aktiviteter og feriebesøk. Etter over 6 ukers streik er Parat enig med NHO Reiseliv for hotell- og restaurantbransjen. Krav om et ekstra bransjetillegg fikk likevel ikke gjennomslag. Streiken er tidligere avsluttet for Fellesforbundets medlemmer, melder NRK. Parat sier at rundt 350 streikende avslutter aksjonen i dag. Riksrevisjonen kan ikke fastslå om Navs årsregnskap for 2025 korrekt etter alvorlige svakheter i IT-systemene. Ifølge Riksrevisjonen gjelder det logging og styring av tilganger til databaser for sentrale stønader. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng sier at årsaken også lå bak forbeholdet i revisjonen av 2024. Nå åpner regjeringen for at kommuner kan kreve inn overnattingsavgift. I en pressemelding skriver næringsminister Cecilie Myrseth at forskriften vedtatt og trer i kraft 1. juli 2026. Kommuner med stor belastning fra reiselivet kan begynne å kreve inn avgiften i starten av 2027. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Neas Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra ni nordmørskommuner. Alle lag i Neas Akademiet med i nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på Neas Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. Neas, vi støtter nabolaget.
1: Bompengeinnkrevinga i Kristiansund starter 1. juni. For å få rabatter og månedstak må du ha autopassavtale og brikke i bil. Mer informasjon om rabatter, fritak og autopass finner du på bypakkekristiansund.no.

0: Hei alle sammen. Grønne Løkka KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn I Facebook-gruppa Grønne Løkka.
1: Grønne Løkka
0: på KSU 24-7 fredag kveld klokka 10.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet fredag, skiftende bris i fjellet sørlig frisk bris. Om kvelden nordøstlig, senere sørvestlig frisk bris på kysten. Skya, perioder med regn eller regnbyga. Sunndal 25 grader, Surndalen 20, Tingvoll 19, Halsa 18, Aureid og Gjemnes 17, Averøy 16, Kristiansund 15 og Smøla 14 grader fredag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Hjørnet bar, byens pubscene. Livemusikk onsdag, fredag og lørdag hver uke.
1: Ta her lyden av lokalsamfunnet vårt. Og vet du hva? Det også lyden av vareforsikring. Når du velger vareforsikring, så sikrer du ikke bare deg selv, du støtter hele lokalsamfunnet samtidig. Sterkere sammen, lokalt, med vareforsikring, Nordmøre og Romsdal. Les mer på varinr.no.

0: Blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen i Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
2: I hjertet av Kristiansund ligger utstedet 75. Opplev skjermen i våre nye lokaler, nyt stemningen og prøv noe spennende fra vår rikholdige meny. 75, hvor hver kveld blir en minneverdig opplevelse. Besøk oss i dag og skap dine egne minner på byens luneste sted. Vi holder åpent alle dager, hele året.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54.

Kong Harald dropper selv en tur til fotball-VM i USA, Kanada og Mexico. Han sier han tror kronprins Håkon kan dra, men at han for gammel. Under et pressetreff i Askvoll i dag snakket kongen om Norges muligheter. Statsminister Jonas Gahr Støre reiser til åpningskampen mot Irak i Foxborough i New Jersey 16. juni. PST øker innsatsen mot nettrusler og hetsing av politikere. VG skriver at 9 straffesaker er under behandling så langt i år mot 3 på samme tid i fjor. Nestsjef Inga Beyer Eng sier at PST kan følge opp med etterforskning og straff, og at alvorlige ytringer kan få konsekvenser. Omtrent 4 av 10 husholdninger har endret sommerferieplanene etter at økonomien blitt dårligere, viser Frelsesarmeens fattigdomsbarometer. Nær 39% sier at økonomien har forverret seg det siste halvåret, mens 22% er bekymret for årets ferie. Barnefamilier rammes hardest med flere kutt i aktiviteter og feriebesøk. Etter over 6 ukers streik Parat enig med NHO Reiseliv for hotell- og restaurantbransjen. Krav om et ekstra bransjetillegg fikk likevel ikke gjennomslag. Streiken tidligere avsluttet for Fellesforbundets medlemmer, melder NRK. Parat sier at rundt 350 streikende avslutter aksjonen i dag. Riksrevisjonen kan ikke fastslå om NAVs årsregnskap for 2025 korrekt etter alvorlige svakheter i IT-systemene. Ifølge Riksrevisjonen gjelder det logging og styring av tilganger til databaser for sentrale stønader. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng sier at årsaken også lå bak forbeholdet i revisjonen av 2024. Nå åpner regjeringen for at kommuner kan kreve inn overnattingsavgift. I en pressemelding skriver næringsminister Cecilie Myrseth at forskriften vedtatt og trer i kraft 1. juli 2026. Kommuner med stor belastning fra reiselivet kan begynne å kreve inn avgiften i starten av 2027. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Dette er lyden av Silje, som avslutter et abonnement på en dating-app direkte I mobilbanken sin fra Sparebank 1. En sommerkveld I snekka på vei til hytta sammen med Knut, som hun møtte for noen timer siden, men som virker veldig lovende.
1: Selv med nesten 200 kontor over hele landet, det ikke alltid banken rett rundt hjørnet. Derfor har vi Sparebank 1 laget det vi mener Norges mest personlige mobilbank.
2: Les mer på bank.no. Sparebank 1 Nordmøre.
3: Hei, Tordenskjold, Pupp og Bar fokuserer nå stort på teammelding, hvor det blant annet mulig med matservering og spillturneringer I shuffle, dart og billiard. Så har de bedrift lyst til å styrke samarbeidet og være mer sosial utenfor jobben, så Tordenskjold plassen for dere. Alt kan faktureres, så ta kontakt med oss. Og med 365 åpningsdager I året, så har dere ingen unnskyldning. Vi snakkes på Tordenskjold.

Er det du som vet best? Og jeg vet jeg ikke strekker helt til. Og det gjør vondt at det sånn. For jeg kan falle og såre oss begge når som helst. Ja.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet fredag, skiftende bris i fjellet, sørlig frisk bris. Om kvelden nordøstlig, senere sørvestlig frisk bris på kysten. Skya, perioder med regn eller regnbyga. Sunndal 25 grader, Surndalen 20, Tingvoll 19, Halsa 18, Aureid og Gjemnes 17, Averøy 16, Kristiansund 15 og Smøla 14 grader fredag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Altså, I regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep, I regnskap, kjølesvert.
1: Har du sjekket understellet i det siste, eller?
2: Nei.
1: Nei, for det lurt å gjøre iblant.
2: Ok.
1: Ja, for dekkteam har jo gratis rustsjekk.
2: Åja, det passer jo fint med tanke på all nasaltet som blir lagt på seg veien nå i vinterperioden.
1: Ja, og i den forbindelsen så har vi kjempegod pris på komplett dekktilbehandling hos dekkteam Kristiansund.
2: Åh, det var det understellet du mente, altså.

0: blir radioen, bidrar til lokaltingene, lokalradio og lokalmusikk.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

opp med nordmørsfrokost på KSU 24-7. Med Atle og Charles. Bli oppdatert, engasjert og underholdt. Med gjester, god musikk og nyheter fra Nordmøre. Hver dag fra 7 til 9.

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og de bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
2: En ny frisyre kan forandre mer enn bare håret. Den kan forandre hele dagen. Hos Edith Vinje, frisør og brudesalong tar vi oss tid til å lytte, gi råd og skape resultatene du drømmer om. Enten det hverdags eller den store bryllupsdagen. Bestill enkelt I Fixit-appen og ring oss på 716-714-90. Edith Vinje, frisør og brudesalong. Din skjønnhet, vår lidenskap.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76. Eller søk opp KSU 247 når du I Vips.
2: KSU.

Kong Harald dropper selv en tur til fotball-VM i USA, Kanada og Mexico. Han sier han tror kronprins Håkon kan dra, men at han for gammel. Under et pressetreff i Askvoll i dag snakket kongen om Norges muligheter. Statsminister Jonas Gahr Støre reiser til åpningskampen mot Irak i Foxborough i New Jersey 16. juni. PST øker innsatsen mot nettrusler og hetsing av politikere. VG skriver at 9 straffesaker under behandling så langt i år mot 3 på samme tid i fjor. Nestsjef Inga Beyer Eng sier at PST kan følge opp med etterforskning og straff, og at alvorlige ytringer kan få konsekvenser. Omtrent 4 av 10 husholdninger har endret sommerferieplanene etter at økonomien blitt dårligere, viser Frelsesarmeens fattigdomsbarometer. Nær 39% sier at økonomien har forverret seg det siste halvåret, mens 22% bekymret for årets ferie. Barnefamilier rammes hardest med flere kutt i aktiviteter og feriebesøk. Etter over 6 ukers streik Parat enig med NHO Reiseliv for hotell- og restaurantbransjen. Krav om et ekstra bransjetillegg fikk likevel ikke gjennomslag. Streiken tidligere avsluttet for Fellesforbundets medlemmer, melder NRK. Parat sier at rundt 350 streikende avslutter aksjonen i dag. Riksrevisjonen kan ikke fastslå om NAVs årsregnskap for 2025 korrekt etter alvorlige svakheter i IT-systemene. Ifølge Riksrevisjonen gjelder det logging og styring av tilganger til databaser for sentrale stønader. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng sier at årsaken også lå bak forbeholdet i revisjonen av 2024. Nå åpner regjeringen for at kommuner kan kreve inn overnattingsavgift. I en pressemelding skriver næringsminister Cecilie Myrseth at forskriften vedtatt og trer i kraft 1. juli 2026. Kommuner med stor belastning fra reiselivet kan begynne å kreve inn avgiften i starten av 2027. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Hver søndag klokka 10 får du historier fra Nordmøre. Slå på radioen, eller gå inn på våre nettsider ksu247.no og få lokalhistoriepodcasten I øret akkurat når du vil. Søndag altså, på radio KSU 247 klokka 10.00.

Bingo! Prøv bingopakken. Her får du dobbelt opp av både radiobingo og superbingo. Spill radiobingo på KSU 24-7 tirsdag klokka 20. 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet fredag, skiftende bris i fjellet sørlig frisk bris. Om kvelden nordøstlig, senere sørvestlig frisk bris på kysten. Skya, perioder med regn eller regnbyga. Sunndal 25 grader, Surndalen 20, Tingvoll 19, Halsa 18, Aureid og Gjemnes 17, Averøy 16, Kristiansund 15 og Smøla 14 grader fredag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: Hei alle sammen, Grønne Løkka KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn I Facebook-gruppa Grønne Løker.
1: Grønne Løkka
0: på KSU 24-7 fredag kveld klokka 20, sånn cirka.

0: or sad song.
1: Vinn to billetter til hederspriskonserten for Kjetil Bjerkestrand på Kulturfabrikken 11. juni. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Bjerkestrand.

Spill radiobingo på KSU 24-7. Nå har vi tre jackpotter. 10 000, 26 000 og 100 000. 18 års aldersgrense. Og husk hjelpelinja på 800 840.

0: Bli radioen og bidra til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76. Eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Kong Harald dropper selv en tur til fotball-VM i USA, Kanada og Mexico. Han sier han tror kronprins Håkon kan dra, men at han for gammel. Under et pressetreff i Askevold i dag snakket kongen om Norges muligheter. Statsminister Jonas Gahr Støre reiser til åpningskampen mot Irak i Foxborough i New Jersey 16. juni. PST øker innsatsen mot nettrusler og hetsing av politikere. VG skriver at 9 straffesaker under behandling så langt i år mot 3 på samme tid i fjor. Nestsjef Inga Beyer Eng sier at PST kan følge opp med etterforskning og straff, og at alvorlige ytringer kan få konsekvenser. Omtrent 4 av 10 husholdninger har endret sommerferieplanene etter at økonomien blitt dårligere, viser Frelsesarmeens fattigdomsbarometer. Nær 39% sier at økonomien har forverret seg det siste halvåret, mens 22% bekymret for årets ferie. Barnefamilier rammes hardest med flere kutt i aktiviteter og feriebesøk. Etter over 6 ukers streik Parat enig med NHO Reiseliv for hotell- og restaurantbransjen. Krav om et ekstra bransjetillegg fikk likevel ikke gjennomslag. Streiken tidligere avsluttet for Fellesforbundets medlemmer, melder NRK. Parat sier at rundt 350 streikende avslutter aksjonen i dag. Riksrevisjonen kan ikke fastslå om Navs årsregnskap for 2025 korrekt etter alvorlige svakheter i IT-systemene. Ifølge Riksrevisjonen gjelder det logging og styring av tilganger til databaser for sentrale stønader. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng sier at årsaken også lå bak forbeholdet i revisjonen av 2024. Nå åpner regjeringen for at kommuner kan kreve inn overnattingsavgift. I en pressemelding skriver næringsminister Cecilie Myrseth at forskriften vedtatt og trer i kraft 1. juli 2026. Kommuner med stor belastning fra reiselivet kan begynne å kreve inn avgiften i starten av 2027. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Neas Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra ni nordmørskommuner. Alle lag I Neas Akademiet med I nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på Neas Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. Neas, vi støtter nabolaget.
1: Når du velger varig forsikring, støtter du opp om idretten, kulturen og alt det som gjør livet så bra her på Nordmøre og I Romsdal. Det som har fått dobbelt gevinst, trygghet for deg og en bedre hverdag for alle. Sterkere sammen lokalt med varig forsikring. Les mer på varignr.no.

0: Bingo!
1: Prøv Radio Bingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketalsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet fredag, skiftende bris i fjellet sørlig frisk bris. Om kvelden nordøstlig, senere sørvestlig frisk bris på kysten. Skyer, perioder med regn eller regnbyger. Sunndal 25 grader, Surndalen 20, Tingvoll 19, Halsa 18, Aureid og Gjemnes 17, Averøy 16, Kristiansund 15 og Smøla 14 grader fredag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
2: Bompengeinnkrevingen I Kristiansund starter 1. juni. For å få rabatter og månedstak må du ha autopassavtale og brikke I bil. Mer informasjon om rabatter, fritak og autopass finner du på bypakkekristiansund.no.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Bingo! Prøv Radio Bingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Dette er lyden av Silje, som avslutter et abonnement på en dating-app direkte I mobilbanken sin fra Sparebank 1. En sommerkveld I snekka på vei til hytta sammen med Knut, som hun møtte for noen timer siden, men som virker veldig lovende.
1: Selv med nesten 200 kontor over hele landet, det ikke alltid banken rett rundt hjørnet. Derfor har vi I Sparebank 1 laget det vi mener Norges mest personlige mobilbank.
2: Les mer på bank.no. Sparebank 1 Nordmøre.
3: Altså, I regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep! I regnskap, kjølesvert.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Kong Harald dropper selv en tur til fotball-VM i USA, Kanada og Mexico. Han sier han tror kronprins Håkon kan dra, men at han for gammel. Under et pressetreff i Askevold i dag snakket kongen om Norges muligheter. Statsminister Jonas Gahr Støre reiser til åpningskampen mot Irak i Foxborough i New Jersey 16. juni. PST øker innsatsen mot nettrusler og hetsing av politikere. VG skriver at 9 straffesaker under behandling så langt i år mot 3 på samme tid i fjor. Nestsjef Inga Beyer Eng sier at PST kan følge opp med etterforskning og straff, og at alvorlige ytringer kan få konsekvenser. Omtrent 4 av 10 husholdninger har endret sommerferieplanene etter at økonomien blitt dårligere, viser Frelsesarmeens fattigdomsbarometer. Nær 39% sier at økonomien har forverret seg det siste halvåret, mens 22% bekymret for årets ferie. Barnefamilier rammes hardest med flere kutt i aktiviteter og feriebesøk. Etter over 6 ukers streik parat enig med NHO Reiseliv for hotell- og restaurantbransjen. Krav om et ekstra bransjetillegg fikk likevel ikke gjennomslag. Streiken tidligere avsluttet for Fellesforbundets medlemmer, melder NRK. Parat sier at rundt 350 streikende avslutter aksjonen i dag. Riksrevisjonen kan ikke fastslå om NAVs årsregnskap for 2025 korrekt etter alvorlige svakheter i IT-systemene. Ifølge Riksrevisjonen gjelder det logging og styring av tilganger til databaser for sentrale stønader. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng sier at årsaken også lå bak forbeholdet i revisjonen av 2024. Nå åpner regjeringen for at kommuner kan kreve inn overnattingsavgift. I en pressemelding skriver næringsminister Cecilie Myrseth at forskriften vedtatt og trer i kraft 1. juli 2026. Kommuner med stor belastning fra reiselivet kan begynne å kreve inn avgiften i starten av 2027. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.